Thank you.

عبادات مجرد في تاسو بلدين الدكتور اخارا في الضرورة في

Thank you.

Thank you.

Thank you.
Thank you.

para
Thank you.

Gracias.

0: مسلمان هغه نه دی حلال نه دی ورته مسلمان دپاره جایز نه دی مناسب نه دی چې د یو بل مسلمان ورور سره د درې ورځو زیاتې خبرې بندېږي. نو دا خو د مسلمان ورور خبره ده، د خپل ورور خبره خو یو سیکنډ هم خبرې در سره بندول نه دي غواړي، نه نه دي پکار، مناسب نه دي، جایز نه دي. ورور سره خبرې بندول دا د مور زړه ازارول دي، ورور سره خبرې بندول دا د پلار زړه ازارول دي، ورور سره خبرې بندول ور خپل مینځ کې نه لګي. نو یا ساتئ دغه فرینډ هم ګورې په خپل مینځ کې ډېر زیات خفه وي. نو زموږ کارونه څه دي؟ په خود یې کینو کما داسې پیندې کتلې چې جاړي په سبو سترګو جاړي، ما په خپلو سترګو کتلې. حیران مشې حیران، هغه غریبانه خو نور څه نشي ویلي، وځان سره جاړي چې دارونه ظالمان نو څه کوي؟ د خلکو د خندۍ کور سوکرو خپل مینځ کې یو بل ښځې ټوپکې راځي کوټکې راځي شیبه ژوند جګړې کوي. حیران مشې ضرورو په مینځ کې دا غوبلې ولې کېږي، دا جنګ جګړه ولې راځي، یا په جایداد راځي یا په ماشومانو راځي. ګوره ماشوم په وهلو باندې کمیږي نه، چې تا ماشوم رور دي ووهلو نو خیر دی. یا کور کې زنانو خپل مینځ کې جنګ جګړه وکړه لږ نو خیر دی، په خپل مینځ کې او په خپله کې کشي مانه سړیا صحیح شو کنه؟ خو ورور ولې مه ختموي؟ صحیح ده کنه؟ ورور ولې مه ختموي؟ د ماشومانو په سر، د زنانو په سر، دا بالکل مه ختمویه. دا یو سنګین جرم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه ډېر زیات چې کوم دی منی کړي دي. نو ځکه د الله نبی فرمایي چې په هفته کې تورد اعمال الناس فی کل جمعه مرتین، چې په نام اعمال کې سوره د انسانانو لیکل کېږي، مسلمانانو مؤمنانو مسلمانانو، وایي دا په هفته کې دوه ورځې د الله تعالی په دربار کې پیش کړي کېږي، یوم الاثنین و یوم الخمیس، د جمعرات په ورځ، د پیر په ورځ، دوه ورځې د الله تعالی په عدالت کې د انسانانو اعمال پیش کړي کېږي. فیغفرو لکل عبد مؤمن، د دې ټولو بندیانو، د دې ټولو مسلمانانو بخښنه کېږي، د چا نامې اعمال چې د الله تعالی په عدالت کې پیش کړي. نو مگر الا مگر عبد د هغه بنده نه پیش کړي کېږي، واپس کېږي. د کم یو بینه و بین اخیه اشتقناء، بینه و بین اخیه شحناء، چې د کوم مسلمانانو ورونو خپل مینځ کې دا لږې وي رشتهداري به حال نه ده، خپل مینځ کې بس هغه تفریق شروع دی، او یقینا هغه هلته دی، دلته خبرې اترې نشته، او بیخي مړی ژوندی نشته. الله نبی فرمایي الا مگر هغه بنده اعمال نه پیش کړی کېږي، عبدا بینه و بین اخیه شغنا، چې د دې دو مسلمانانو په خپل مینځ کې، د دو ورونو په خپل مینځ کې نه لګي ده، نه مونځ قبلېږي، نه روژه قبلېږي، نه تلاوت قبلېږي، نه ذکر اذکار قبلېږي، نه حج قبلېږي، نه عمره قبلېږي، هیڅ شی نه قبلېږي، واپسي کېږي. فیقالو، اللہ تعالیٰ ورد فرمائے فرشتو دا سشی خوسرکو عویرکو حازین حتی یفی آن حتی یفی آن دیر اکولی بنا دا. فیقالو خوسرکو عویرکو حازین حتی یفی آن دیر اکولی بنا دا. وی موخر کی دیتا نام اعمال واپس کیا، واپس کی اللہ ادامی نری فکار نای قبل وما لکه څنګه چې په دنیا کې تاسو خیال کړی کنه، یو دفتر کې هغه فایلونه را جمع شي، اوله کوي سیف به راځي، او سیف نه به چې کوم دا څه کوو، دا به ساین کوو، د سیف نه به دا ساین کوو، نو الله به دا قابلې قبول کړي. نو په هفته کې دوه ورځې د الله تعالی په عدالت کې د الله تعالی هغه ملایکې چې کومو زمونږ ستاسو نام اعمال لیکیا هغه رجسټرې ډکوي، او د الله تعالی په عدالت کې هغه پیش کړي کېږي. صحیح ده؟ او دا هلته سنبالېږي بیا، او دې باندې مهر لګي، دې باندې یقینا مهر چې ولګي نو دا بیا سنبالېږي. نو بیا د هغه انسان نام اعمال قبلېږي نه، د هغه بخښنه نه کېږي چې د کوم مسلمان رور خپل رور سره نه لګي، نه لګي وي، بالکل د دې نام اعمال واپسي کېږي. الله تعالی ورته فرمایي فیقالو اترکو امیرکو حازین حتی یقینا، واپس کې دا نام اعمال دا مې نه دی پته، ترسو پورې چې دوی په خپل مینځ کې رشتہ داری نه وي بحال کړي، ترسو پورې چې په خپل مینځ کې دوی خپل رول نه وي بحال کړي، دا نام اعمال مې نه دی پکار دا واپس. یو خبر یا ساتي، نو ځکه درته وایم چې د الله هم نبی، د الله نبی دومره مقصد دا دی، موږ باندې یقینا دومره مهربان دی چې زمونږ لپاره هغه خبرې واضحه کړې ده، اوس که موږ پنځه وخته مونږ گزارو، او دغه شان د سیبه تهجد گزارو، او دې نه علاوه چې کوم موږ ذکر اسکار کوو، تلاوتونه کوو، حجونه کوو، عمرې کوو، او نور سره دینه لګي، او رشتہ دار سره دینه لګي، نو سیبا نام اعمال نه واپس کیږي، قابل قبول نه دی الله تعالی په عدالت کې. زما وینا خوړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. نو سړی دومره خواري وکړي، دومره محنت وکړي، او باوجود د هغې قابل قبول نه دی الله تعالی په فعلوا. مقصد ذلك الله هم لنا راز ديكنا الله هم لنا راز ديكنا سيد ديكنا ومونغ دشمنيانو ترفقانيانو دامي مامار ادسر من لگي دامي كاكار ادسر من لگي او دامي دترزر ادسر من لگي او دامي محلي والي ادسر ولي من لگي دكا ينا بس لگا قلتا كسا خبر اتر راغا ينا كا خبر معلوماتو كي خبر بلا خبر بشاكي نبي خبر با د خبرې په شانتي نه وي او سیب په کلونو کلونو داسې به خبرې نه کوي خطا تر دې پورې چې سیبه ماما به هم پکې مړ شي تره به هم پکې مړ شي روغ هم مړ شي او بیا بس هلته به د قبر مخې ته ولاړې او په سرو سترګو به جاړي د کټ مخې ته به ولاړې او په سرو سترګو به جاړي ما داسې ورونه کتلي چې ورور له به مرګ هم نه ځي ښه ما داسې په خپلو سترګو کتلي دګاره مې اورېدلي نه دي ګورې ښه او هغې څوک ورو مرګ باندې نه دی تلي هغه سړی زه نه خوم چې کوم دی هغه په خبرو کښې پروت دی په قبر کښې پروت دی په خپله هم لاړو رخصت شو خو لیکن څه کوي ته خو جوړېږي نه کنه ګوره یوه خبره کوم دې جرګې نه شیانو ته چې کوم مشران دي زموږ دا جرګې چې څوک کوي دوی دې دا فیصلې دا جرګې دا د الله د رضا لپاره که دې دا جرګې دا فیصلې دریو سپینګیرو دا سپین ډکې چې دي الله وایي ما له هغوی کښې حیا راځي د خدای یقین ورته الله وایي ما له کښې حیا راځي د دې سپینګیرو نه ما ته حیا راځي الله تعالی فرمایي وایي چې ما ته څه سوال وکړي څه خبر وکړي ما خوري الله تعالی فرمایي ما ته حیا راځي د الله د نبي ارشاد دي وایي د دې سپینګیرو نه الله تعالی ته حیا ورکړي نو جرګو نه خو خلک دا سپینګیري مخکې کوي که نه نو زما دې سپینګیرو ته یو درخواست دي عاجزانه درخواست دي د الله د رضا لپاره دا الله د رسول خاطر وکړي دا جرګې مرکې دې کښې لالچ مه کوئ دې کښې د خپل ځان د خېټو دپاره د ګډانو دپاره چې ګډان دا تیار کړي دونه پیسې به ده کې نه دغه جرګه قابلي قبول ده او نه دغه جرګه کامیابي او نه په دغه جرګه باندې د دو ورونو په منځ کښې مونږ داسې کتلي دو خاندانونو په منځ کښې هغه روغه داسې ډېر عمر پورې برقرار پاتې شي ځکه چې په دغه جرګه کښې لالچ وکړلو په دغه جرګه کښې چې چا پیسې واغستې د زما په خوله ستاسو یقین وي د خپلې محلې عالم دین ته ورشي مفتي صاحب له ورشي شیخ القرآن ته ورشي شیخ الحدیث له ورشي یوه یوه پیسه تاسو لپاره حرام دا یو خبره یاست یو یوه پیسه د حرام ده نو د الله د رضا لپاره دغه جرګې مرکې کوئ ګوره یو خبره یاست الله وایي که چېرې زما د یو بنده چا تکلیف په دنیا کښې ختم کړي الله وایي زه به د قیامت په ورځ هغه سختې نه وساتم هغه سخته ورځ هغه ورځ چې زما دا بنده به ډېر زیات په کښې په هیبت کښې وي په یره کښې به وي الله وایي یره به ترې لرې کړم خوشحالي به ور نصیب کړم جنت به یې نصیب کړم صحیح ده که نه او بیا آخري یو خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې یو ورور ښه دا ذهن کښې دا خبره واچوئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یو رور بل رور تلاڑلو وچ ما ماف کا او ما سر دا مڑے جندے بحال کا ما سر رورولی بحال کا او یا تھا بدکڑی یا ما بدکڑی یو بد تبخن کے ہوا صحیح دا او ما سر دا مڑے جندے بحال کا دا رورولی را سر بحال کا بدی بانی مانا ٹھول خاندان خپلے جتمان خپائی پدی بانی مانا مور و پلار خپری او پدی بانی مانا محمد رسول اللہ و اللہ تعالی هم خپری ما سر در روی و حال کا او دا بدبخت ورد بیام بوجی بیا دکتا پدی مخرانشی یا رور میں یہ خو لیکن مر جو دے ہی سم دا سر نکو من رسر خبر طریقو لارشا واپس لارشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قیامت ورس چی زمان دا امتی ما تراشی وی زبط مخوالم دا حوزی کوسر و بگو ولو ورنکی مجھے زمان دا آغا امتی دیا چیز یو خپل رور دا سوالی کبول نکلو ارے حاضا رور ولی بحال ساتھ دی اپا خبرو کی مرازی دا اللہ در ازار پارا یو بل ماف کی اللہ تعالی ری پری کولو خبر بانی اول ما تا هم او بے تاسول هم دا عمل کل توفیق در نسیب کی اول دری خبر دو مختار دی بے تاسول اکاو بانی
1: دشمن شرور ضرور دانخ د قیامت دی بغض کی نوبت یتی شو پور پکور

0: پدچې وباسه چې چل دی هلکه یا د څه چې جوړې کړې دي روانه ستاسو مسلې مسلې بلی وي چې په بیر کندو چیر الله وخت کې پاتې نو موږ سې وو څو تاسو له بازار نه چیر اورو دا څه چای به داسې وي زموږ کوم نوري دا چای نو څه بس کې هلې سې
1: یہ ہے دمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کا پسما دے او کا بغر دے وہ حلی کمر دے کمر چائے تو پاکستان

I'm gonna go get him.

نفسي

जहरा।

پر ہے کندہ نام محمد.

बना।

عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.

Ven con la oración, yo voy a llevar.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Oh, yeah.

Thank you.

رب ذاك لي يقال لك المولى بمنون.

لابا منو.

تحوم.

قیامت پر بھی مومن کا اعمال کی

0: به د هغه بهترین اخلاق زین سید اسدالشاه. تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد.

0: Tu. Dia mungkin terbincang bahasa. Sejak dihalakan, dia ada secara juri-juri. Orang asal masalah ini. Masalah ini bini, cipa bimpan tu cair ala, wakil pasal. Namun gak sungguh, sebut asal ada bazar nak cair ala. Dan khai cair benda sih ni, jenis kem nori da cair. Masa bas ke, hal isi.
1: Da chal ka basama de au ka bagar de, ko hal yi kamar de. Kamar cair. The Pakistan number one chai, rang bi misala, pand la jawaba. Kamar chai the Pakistan mashahura chai da, kumchi the Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Azad Kashmir, aw Gilgit Baltistan, Baharpur, aw Bahar Hotel ki istemali.
0: Ne mani, was wazal wa tamahum da kamar chai hoji. Ko palala bai mani so, de la chi, aw da bazar na bai da kamar chai pazay, nur bi khanda chera pa mahakuri. Dazir ba kamar chai ra wala khuda bara ta chanta mila ushi
1: da bata ta ko banagram je banda mera bandigo sagar plain kaato kar aw bana bazaron ne lawa da banagram aw alai bahar ghat aw uru ki gen store ki milavi ko banagram ki da pso pump sar milti da salim and brother dukan na hum installation da kamar chai paada noor malumat ka de number ho kar la sakta wale ko 320 बल नंबर दे 314 92 490 83.
2: वही बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय.
3: Oh, kudanya, badaran besun o da jamu kapataon dia. Tol bazar mi chanto o da zroka ke sutunan ni kumani. O chanta ki design lakse. Alta baya bibi asman kara kabari kai. Gada me wai chanta lahor ya pe khabar ta la rasha.
4: Khosh khabri, badagram dukan daranula o da garange. Amo khalkula o pe khabar o lahor ta daslo zarurat nishta de. Gelta taasur tuluta, behterin quality aga milawe de leishi. Awal ta khali zi. Awzan wali tanga. کله چې رام پلاټ هاوس په ګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
3: رام پلاټ هاوس په ګرام ښه هلته څه شته؟
4: د هر چا د وس مطابق د وزنو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 50 روپۍ وو اوس یوازې په 45 روپۍ کې دي چې پکې د ساده باقاعده کالي مدینه خاص تور ایشو او پرنټ شامل دي.
3: واوا دا خو ډېره ښه معامله ده. بل څه پیکج هم شته؟
4: او ولې نه، د هغوی بل د اتو سوټونو والا پیکج دی چې پخوا 50 روپۍ وو اوس یوازې په 50 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی پراس نکاح سوټ اډانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرنٹ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دس نوٹ شہانہ کالی شامل دی.
3: کیا دس کی اعلیٰ کوالٹی پریمیم اسٹائل اور دمنا مناسب قیمت یا انتظار چلا پایا رادا چکن اس کلاب
4: جی نو پتہ یاد چاہتے ہیں رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹا گرام اور دین برانچ سے لیڈیز مارکیٹ بٹا گرام.

معلوماتو دپاره یا آرډر دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0356-75-501 او بل نمبر دی 0356-95-022. رام کلاک هاوس، تاسو د خاجو او د رنګونو زامن.

لم تحدث عن ما

الله حافظ على مرحبا.

siempre.

ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜਾਣਾ।

بخیال و بیت سرائے سڑکیا ہر قدم کا.

0: بے‌نیاز اتنا کہ ابھی کوئی موجود نہیں. صمد اللہ صمد, صمد اللہ صمد, صمد اللہ صمد.
1: پټګرام او پورتا سیمو کې د ماسپښین د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپښین لمونځ ترسره کړي. پټګرام او پورتا سیمو کې د ماسپښین اذان.
0: الله اکبر, الله اکبر, الله

لب حسان رواح ولب فاطمة زارا وعلي عابد بيمان سيري له لعمق وجاه.

Mother, where the car?

تانا نن لا پته دی چې د اغه نه پس په مرګونو کې مزید د اضافه خدشه ده. د زلزلې د راتلو نه پس اسکولونه رین سرویس موتل کړي شوی دی او زلزلې نه متاثره علاقو کې په لوی پیمانه باندې د امدادي سرگرموی سلسله شروع ده. اوس اورو د لوبو خبرونه.

وی د کائنات مالک داسی رزق مال راکړه د کائنات مالک داسی رزق مال راکړه چې پکې یوا زره حرام نوی حلال راکړه.

0: او د فتنی دور لدی نمی په امان وساته، د فتنی دور دل دی نمی په امان وساته. سوروزی جندون زندگی پکې خوشاله راکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی. اردن کو دا غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر ازیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو میزبان حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. اردن کو دغه پروگرام کې مونږ سره یو وار بیا موجود دی د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې ماهر هومیوپیتک ته لکیږي او د هومیوپیتک تجربه کارا لرونکي ډاکټر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب را سرا پا دغه پروگرام کی موجود دی ناست کبی را سرا روزانه پا شانتی دغه پروگرام منگ تاستا دا لسو بجو نا واخلا دا نه بجو نا واخلا تر لسو بجو پوری پیش کو پا دغه کی منگ استاسو دا صحت والی سرا خبر تری کو هم اویرنس تاسو تا منگ را کو چی آیا تاسو با دا خپل پا زندگی کی مختلف دا بیمارو نزان سنگ بچ کوای دا مختلف ایکسرسائز وب تاسو څنګه خیال ساتي او دغه شانتي د خپل د صحت بهترین خیال به تاسو څنګه ساتي. زمونږ د دې پروګرام هغه مقصد چې کوم دی صرف او صرف دغه دی تاسو د پاره موږ یو داسي تجربه کارا ډاکټر په دغه پروګرام کې اویلیبل کو نو هم تاسو هم دغه پروګرام نه فائدہ اخیستلی شئ. کال کولای شئ موږ ته، میسج کولای شئ، کال وکوي موږ ته زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر باندې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتللی شئ، په دغه پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ. بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه. د اواز په لیکه باندې زمونږ استاسو ملګرتیا کیږي. هم راتللی شئ، کال به کوئ، میسج به کوئ، د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کولای شئ، د خپل صحت حوالے سره تاسو ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولی شئ. که موږ وګورو ډاکټر صاحب په هومیوپیتک په دنیا کې ډېر وسیع پیمانه باندې دوی تجربه لري او ډېر ټایم نه خپل دغه فیلډ سره، خپل دغه هومیوپیتک دنیا سره دوی ټچ دي او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چکم دی هغه جاری ساتلی دی. هم اوس د بډګرام خلکو، د بډګرام غریب ولس، د هغوی دغه خوشبختي ده، خوش قسمتي ده چې دوی خپل ډېر زیات قیمتي وخت هغه د بډګرام خلکو لپاره راکړی دی. هم دغه مقصد دی د دوی چې موږ د غریب خلکو یو طریقې سره خدمت وکړو، د هغوی درد کې موږ کمی راولو. هم دغه د دوی میشن دی، هم دغه د دوی مقصد دی. نو اردن کو تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه د ډیوریشن نه، د ډاکټر صاحب دغه تجربې نه، د دوی دغه د هومیوپیتک علاج نه فائدہ حاصلولی شئ، تاسو دینه مستفید کېدلی شئ، راتللی شئ زموږ د کلینک ویزیټ کولی شئ. تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي په کلینک کې د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې به دوی خپل پیډي کوي. تاسو راتللی شئ، بهترین علاج تاسو دینا حاصلولی شئ او دغه شان دي تاسو دینا د خپل مریضانو حواله سره او د خپل صحت حواله سره بهترین معلومات په کلینک کې هم تاسو حاصلولی شئ. کچره کې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشای ولدا چکم داشنا ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگی خوا کی زمون دغه مستند اور رجسٹر ادارہ دا تاسو راتلے شے د ڈاکٹر حضرت حسین صاحب نا بہترین علاج تاسو ترلا سے کولے شے. اردن کو ڈاکٹر صاحب ہمرا سره دغه پروگرام کی موجود دی غیر سره ناس تک وی زبا غی طرف تزم پروگرام کی بورتا ہر کلے او پخیر را لے ویم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب تاسو څنګه صحت هم خدای؟
0: ڈاکٹر صاحب بالکل شکر دی اللہ کرم دی جی تاسو څنګه تاسو صحت مزاج خدای جی
1: دا اللہ پاک احسان دی کرم دی او دا خکل خکل غرونا شنشن غرونا او دا یہ ٹنڈا ہواگانے
0: جی
1: نو یقینا چی بس په مزاج باندې ډېر ښه غورځيږي او ډېر ښکلی وخت تېرېږي.
0: نو بالکل ډاکټر صاحب کوم ګورو د بډګرام چې کوم دغه موسم دی یقینا بډګرام خلکو لپاره وا ګرمي کیږي خو موږ تاسو خلکو ته ګورو یا تاسو چې کوم سایډ ته ګورو نو الته کې د دې په نسبت ډېر زیاته ګرمي
1: اوس موږ د لپاره هو جنت دی.
0: بالکل اوس هم یو میلمه دلته کې راغلی نو هغه وي دا خو اس ګرمي هم نه ده او ډېر بهترین موسم دی جی
1: ډېر ښکلې ګرمي ده زموږ ځای ته چې راشو نو ګرمۍ به خوند به کړي
0: ګینن جی هلته کې ګرمي چې کوم ده هغه ډېره زیاتې وي جی نو ډېر مهرباني ډاکټر صاحب دغه پروګرام به مونږ مخې ته بوزو دا روزانه په شان دی نن مونږ بیا یو داسې مهم او اهم ټاپک راوړی دی یقیناً چې هغه ټاپک مونږ دغې وجې بهتر وګڼله چې کلینک ته زموږ ډېر زیات بیماران دغه بیماری حوالې سره راځي چې هغې ته ټیکه ویل کېږي دغه مونږ بهتر وګڼله چې دغه ټاپک دغه چې کوم بیماری ده دا به پروګرام کې مونږ ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو په دغې باندې به ډاکټر صاحب تفصیلا خبرې اترې کوي زموږ مینهوال زموږ اوریدونکي به پوکوي چې آیا دغه شیاټیکا چې کومې ته ارخ النسا یا درد النسا ورته ویل کېږي په دغې باندې تاسو تفصیلا خبرې وکړئ زموږ مینهوال زموږ اوریدونکي پوکوي چې آیا څه د وجه دا بیماری راځي بیا د دې په هومیوپیتک کې بهترین طریقه علاج څه دی جی
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زما چې سونا د بټګرام میندې خویندې سونارونه بیگان مشران کشران اغوی ټولو ته د زړه د کومې دعا او سلام وایم او بیا چې نننی ټاپک ارق النساء انګلیش کې وته شیاټیکا وایي
0: جی جی
1: او پښتو کې وته درک بیماری وایي
0: جی
1: دا چې دی دا دملا نه شروع شي اکثر در درد او د خپې اخیری ګوتې پورې رسینې د تنس بیماری وي درک بیماری وته وي
0: جی جی
1: دا اکثر دا ټوټي چې وته مونږ وایو د دې ځنه شروع شي او اخیری د خپې ګوتې پورې رسی او دا یو ډېر تکلیف دی او یو ډېر زیات چې دنو تکلیف ورکوونکي درد وي چې بعضی وخت کې دا د برداشت نه هم بار شي
0: جی
1: عام طور کمون وګورو نو شیاټیکا نرو زینه دا رګ دا بیماری چي دا
0: جی
1: دګه دا رګ چي دا چپړ شي او دا جسم کې تقریبا د ټولو نه لوی او غټ رګ دی
0: جی جی
1: چې دا د ټولو نه نیخ پنی غتلی وی او اخیری ګوتې پور رسیدلی وی
0: جی جی
1: دګه د ډیسک مسله چې کله راشي کنه نو د دې مهرو درمیان کې یو ډیسک کی
0: جی جی
1: کچری هغه د خپل ځین او خوځي نو هغه ته ډیسک سلیپ وي
0: خځي
1: یعنی سلیپ شي دا کنه نو هغه په دې رګ باندې پرشر جوړ کی یعنی دا رګ د خپل میاس کې را بند کی
0: جی جی
1: او دا سي چپړ کی چې دی کې بلډ سرکولیشن هغه کم شي
0: جی
1: دا د ټوټي یو پټه دا کوناټي چې څه ته وای کنه
0: جی جی
1: د دې پټه دا د اوپر سیږي او دا چې دی دا مسلز چې دی د دې پرفارمنس هغه ډیسټرب کی او زیات تر هغه خلکو دا مسله ډیره چې کوم ډیر زیات ناشته کوي
0: جی جی
1: لکه کوسه باندې ناشته ډیره زیات کوي کنه نو دا احتیاط پکار دی
0: جی جی
1: ډیر ناش نه کوي او کم از کم 30 منټ پس 40 منټ پس دا پاسې دل پکار دی
0: جی
1: او بیا ګرځیدل پکار دی بیا راتل پکار دی او پخپل ځای کې ناشته پکار کده ناستے والا کار وی
0: جی جی
1: اکثر دملا دم مہری چی ندا دن نورشی یا خدا د عمر وجہ وی یا د کم انسان وزن چی دی داغی دا وجہ دا کم بون سپر چی وتا وی ندا دبوشی
0: جی جی
1: چی دے سر دا مسئلے شروع شی بعض وقت کی انسان سدا سی گزار خوڑلی پملا بانے
0: جی
1: یا وزن زیات شي وي یا غلط طریقې سره دی ټټیږي او پاسی نو دې سره هم دا سيزونه کیږي یعنی دا رګ دا دباويږي دا چپړکیږي او دا د محروم مینس کې راګیریږي
0: جی جی
1: ګور اکثر سفر باندې مونږ زو کنه
0: جی جی
1: نو د دې ټټی نه درد شروع شي او د پند دا کم پتون چي دی د دې نه دا روان شي واخيري خپې ته ورسی
0: جی
1: او اکثر دا په یو خپ کې وی دوی مکه نه او د دې د جټکی چې کنه دا بالکل د بجلی د کرنټ په شان وی سم بالکل سړی د کرنټ ور کوي او بالکل داسې سوزیدو ور وی
0: جی
1: ته به بدی کې سم 30 سی دن هغه پکې یا په چاړې لګم یا په ستنه باندې چاړې سره انسانو ډېر زیات تکلیف محسوسې دا که دا ستنه نه استه
0: جی جی
1: دا چې دنو بس ته په دې کې سوک منڈی او ما مطلب ڈسٹرب کئی یعنی دی سرا دستونو دا منڈی دو پشان دا سی خطرناک او تیز درد وی
0: جی
1: چاغی سره انسان ناقابل برداشت درد محسوسی یو خو خپی سره دی کې طاقت کم شي شرټی کا سره کم ارق النساء درک در چې دی کنه دی سره د خپی طاقت کم شي
0: خجی
1: او اکثر که خیال لیکلی دا خلک ډیر زیات د وش یره ویزن پسې مخبر اخکله
0: جی
1: نو دا وجه دا وی چې دی سره د خپی طاقت کم شي ظاهر او چې طاقت کم شي نو بیا بزن پسې خبر اکاږي
0: جی جی
1: کم خلک چې ډیر زیات کینی یو ټوخیږي
0: جی
1: یا انټوشي کوي او یا وزن ډیر زیات اوچتوي نو دی سره دا درد زیاتیږي سیوا کیږي
0: جی
1: دا کم مطلب دا یو کس داسې نه دی کچری د دې درد د یو هفتې نه زیات شي خپې کمزور شي
0: جی
1: یا بعضی وخت کې د دو په تشو مچازو باندې کنټرول هم نه وي
0: جی
1: بغیر کنټرول وي او تشو مچاز کوي او هغه چې دنو دې ناګهانه منډه وي او دته تکلیف وي نو یو ښه ډاکټر لا تک پکار دی او دا مسله په وخت کول پکار دی
0: جی
1: مارای کول پکار دی چې پته ولګي چې را دا مسله شته او کنی شته
0: جی
1: او دا ارق النساء د ټول نه غټ علاج چې زوی منو دا احتیاط دی ګوره که د وی سره سره موږ دا پنځه کارونو کو نو درک دا دباویدل لا چې پړکېدل دا به انشاء الله بحال شي یعنی کم بشي
0: جی
1: احتیاطي تدابیر مونږه سو دا کو خپل کې ناستل پاسېدل چې دا مونږ ټیک کو ګوره بې احتیاطي نه کو کنه بعضې وخت کې اسې بعضې خلک چې دنو هغه بس ټوپونه وي ډېر زیات وخت به نه کینو تیس منټ چالیس منټ چې کله تیر شي نو کم از کم دوه منټو لپاسه مونږ له دوه منټو دپاره مونږ له ودرېدل پکار دي او سخته کرسۍ چې هغه د ملا ورته سړی لګی او داسې په اوایي کرسۍ سټول باندې کینو نه اول خو دا احتیاط پکار دی
0: جی جی
1: دویم کله چې مونږ وزن اوچتو نو ملا مونږ نه ټیټو بلکې دا کونډې پزما کیدو نیغ دا ملا نیغ وي او دغه شان دا وزن چې مونږ اوچتو دا په ملا باندې راواړو چې دې سره زمونږ ملا ټیټه نشي بلکې د کونډو باندې زور راشي او نیغ په نیغه داسې زمونږ په اوږه یا په ملا راواچو
0: جی جی
1: کم نرمې ګدۍ چې دي نو دا هم په نس باندې پرشر غورځي کوم رګ چې دی په هغې پرشر غورځي او بهتره ده چې سړی کلکه ګدۍ استعمال کړي دا ډېره زیاته نرمه نه ورزش والا په کار ډېر زیات ضروري دی د شټی کا پر زه یو ورزش ته تخیمه
0: جی جی
1: چې د چا شټی کا ارق النساء یعنی د رګ بیماری وي نو دله په کار چې د نیخ په نیغه سملی او دا خپله کم په کم خپه چې دړ دی دا د کونډې را ماته کی او دا خپل ګروچته کی
0: خجی
1: نو کم از کم د سینې پورې دا خپرا کوي نو کم از کم چې دې سره بدونو شي چې دا رګ دا بکولو شي یعنی هغه پرشر به په کم شي نو د په درد کې هم کمی راشي او که مستقل دی دا ورزش کوي نو هغه به دې د دې مصیبت نه خلاص کی
0: جی
1: دومره چې بعضې وخت کې مونږ داسې کوو چې مونږه کراس خپې دغه کو نو داسې نه پکار دې سره په ملا باندې مطلب وزن راځي
0: جی
1: زور پہ راځي کنه بعضې وخت کې مونږه داسې سملو کنه چې دا خیال کړي الٹا
0: جی جی مطلب الٹا پریو
1: چې مونږه الٹا سملو کنه او دا یو خپا په دې بل خپا باندې راواړو
0: جی
1: او دا داسې مطلب راکا گزانتا نو دې سره ان شاء الله د ټوټي دا پټه چې کوم دا رګ نیولې دی دا به ان شاء الله کولو شي او ډېر زیات مصیبت نه به دا مریض بچ شي
0: جی
1: حل بس نریشن واکینګ عموم پکار دی کم از کم 20-30 منټ په مزه مزه باندې تک چي دی
0: جی
1: نو دا د رګ د پاره انتهایی ضروری دی ډېر تیز دی نه او نرم ردم کې مطلب واکینګ کوي نو ان شاء الله دې سره ومه او چې ډېر زیات کم سړی اود کېږي ناس وي دا رګ ته ډېر غټ نقصان رسوي او بیا به تکلیف زیاتیږي.
0: مطلب ناشتي سره دا تکلیف
1: ناشتي سره زیات تکلیف زیاتی. کوشش پکار دی
0: جی جی
1: چې مونږه کینون نه ډېر او فار ایگزامپل دا سپتمبر راشي چیرې مونږه هغې ته کینو
0: جی
1: نو کم از کم 40 منټ چې زمونږ د ناستو شي یا 30 منټ شي 2 منټه پاسې دل پکار دی. داسې لږ واکینګ ګرځې دل پکار دی
0: چې
1: زمونږ د بلډ سرکولیشن دوباره بحال شي زمونږ د وینه اوچلیږي بیا راشو کینو او خپل کار چې دی هغه دوباره شروع کو.
0: جی جی
1: کله چې شیټی کا یا عرق النساء د رګ بیماری تاسو ته ولګي نو دوه درې ورځې خدا سي پکار دی چې د وورډ ټوکړه نه د وورډ ټوکړه
0: جی جی
1: دا په کپړې کې مونږه اونغاړو او 15 منټه چې کم زه پرسوب کړی وی کنه هغه باندې یو خودل پکار دی چې دا یخ شي د سر ودا پرسوب کینی
0: جی
1: د دین پس بیا مونږه د ګرم اوبو بوتل الته مونږه د وور ټوکړه راواښته دلته بیا د درې ورځې پس پس کو د ګرم اوبو بوتل براوالو او په ګرم تولیه کې مطلب اونغاړو او 15 منټو پورې به دا هغې له ټکور وکړو نو دې سره پټې نرمې شي او د پټو هغه سخوالی هغه ختم شي.
0: جی جی
1: خپل وزن دا کمول پکار دی. بعضو خلکو خېټه ډېره زیاته غټ شي او ورسره اوور لوډینګ کوي خوراکونه کوي نو دا پر رګ باندې ډېر زیات بوج غورځوي چې دې سره د عرق النساء تکلیف او درد هغه ډېر زیاتېږي. بلدار جی دا خپچ دا دا یو وړ کوشن سټول پکار دی چې پاغې باندې کی خو دی شي او نو دې سره به د ملا دا کې چو راخکل دا به کم شي او تکلیف کې به انتهایی کمی راشي.
0: جی جی
1: پینځه کارونه خو بالکل نه دي پکار.
0: جی
1: کم د جټکو والا کار چي دی
0: جی جی
1: لکه کم سیس سره چې انسان ته جټکه ملایږي او دی خو ډیر زیات دا کار نه دی پکار. لکه باز انسان ډیر تیزه منډه وي یا جمپونه وي یا درون سیزو چت کی چې هغه سره د انسان جسم ته جټکه ملایږي او د عرق النساء د شیاټی کا یا د رګ د بیمارو درد دا سیوا کیږي. بعض خلک په موټر سایکل باندې لوی سفر کوي یا په داسې کندو کپرو سړکونو باندې مطلب تیز سفر کوي ورزي چې هغې سره دا رګ چې دی دا ډسټرب کیږي او حرکت کې راځي او دې سره سکیږي تکلیف ورسره
0: زیاتیږي.
1: بعضې خلک په فرش باندې هغه داسې خپې یو بل د پاسه ورواړي یو کینی نو ډېر وخته پورې کېناستلو نه دي پکار. بهرحال که چاته هم دا مسئله وي نو زما په خیال فورن ډاکټر له تک پکار دی چې د دې مسئله په وخت سره هغه چې دنو علاج وشي او انسان د مزید تکلیف نه هغه بچ شي. دا چې کله ګوره یو ځل وشي جی نو د دې د بچو اصل علاج دی چې علاج وشي به دې نه ځکه چې دا یو ځل وشي نو دا په خپل نه ټکیږي خامخا به دې علاج کې یا به دا خصوصي ورزش کې خپل دا ملا چې دا د دې دوست جوړ شي. بعضې وخت کې وایي کنه د خپل ملا دوست جوړ شي ګوره بعضې خلک په ګنټو ګنټو ناسي او موبایل ګورو داسې ټټ شوي وي یا کورسۍ ته چې دنو هغه ټیک نه وي لګولو ټیک لګول پکار دی او ډېر زیات د ټیټو کار هغه کول نه دی
0: پکار.
1: ځکه چې مونږ ټټیږو نو دې سره به زمونږ ملا د ملا پټې زور اخلي او هغه رګ به هغې چې هغه به چې دینو ډسټرب کیږي. د کوم انسان چې خېټه غټه وي او مخې طرف ته چې دینو هغه مطلب وزن زیات وي نو ظاهره خبره چې ملا به هغې سره ټیټیږي. نو که انسان یو کیلو وزن مطلب دغه کوي نو هغه هم په 1.5 کیلو وزن ښکاري چې دغه خېټه دې سره غټه وي. نو احتیاطي تدابیر خو ډېر زیات دي. د دې علاجونه هم ډېر زیات دي او مطلب طریقې هم ډېرې زیاتې دي. خو بهر حال وخت مونږ سره کم دی او زما په خیال مینوال به د کالز او د میسج هم په انتظار وي. نو زه هم انشاءالله غټې غټې خبرې هم درته وکړې او بیا هم که تاسو ته څه مسله وي نو فون باندې تپوس کول شي انشاءالله جواب به ته ملاوي.
0: جی جی بالکل ډاکټر صاحب دغه کې یو سوال دا پیدا کیږي چې د دې بنیادی داسې علامات پسې وي چې هغوی ته پته ولګي چې دا شیاټیکه بیماری دی.
1: تاسو ته هم وی جی کله تاسو د دې ټوټینه والا تر اخیری ګوتی پورې
0: جی جی
1: دا درد لړ شي او بیا دا درد چې د خپل میګی میګی شي
0: جی
1: او په سفر کې دا یو خپل تاسو درنه شي دا یو خپل سړی ځان پسې راکاږي نو تاسو پوښی چې تاسو شیټی کا بیماری ده
0: جی
1: او د دې فوراً علاج کول پکار دي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو ڈاکٹر صاحب پتہ شیئر ٹھیک ہے چکم تا ارکن نسا وے لے کی پتہ کہ بیمار ہے باندھی ڈیر زیادتی تفصیل معلوماتی اور گٹوری خبر چکم دے آگا دی اکڑ لے امید درم چتا صبح ہم دے ڈاکٹر صاحب دگا خبر باندھی با ڈیر بہترین انداز کی پوشی ہے اور کچر کی تاسو ہم داسی بیماروں کے دا شیئر ٹھیک ہے ارکن نسا بیماروں کے تاسو مبتلا ہے تاسو ہم دگا تکلیف وی دگا درد وی نو بالکل تاسو ہومیوپیتھک طرف ترات لشائے ذکر چھ کمنگ بل طرف اگرو ایلوپیتھک نو اگے کے ڈاکٹران چکم دے بیا اغا آپریشن چکم دے تجویز کئی خنا کمنگ ہومیوپیتھک طرف تراشو نو الحمد للہ پ ہومیوپیتھک کے بغیر دا آپریشن دا شیا ٹیکا دا ارغنسا علاج چکم دے اغا موجود دے اگست دے ڈیر زیت مریضان چگا خوشی ہم دی اگئی تا رزلٹ ملاؤ شو دے اگئی دی ارغنسا دا شیا ٹیکا دا بیماری نا اللہ رب العزت چکم دے خلاص کڑی دی اگئی مکمل صحت چکم دے اگا مندل دے نو بالکل کچر دے تاسو ہم دا شیا ٹیکا دا ارغنسا پہ بیماری کے مبتلا ہے نو بالکل تاثرات لے شائے ہومیوپیتھک طرف تا کچر کی تاسو نے اس دی دا ہومیوپیتھک قابل او ماہر ڈاکٹر وی نو بالکل تاسو اغیلا ہم تلے شائے چرتا کی تاسو زمنگا کلینک تر اتل غواڑے دا ڈاکٹر حضرت حسین سیب نا دا شاٹی کا بیماری علاج کول غواڑے نو بالکل تاسو رات تلے شائے بہترین ریزلٹ پتا است ملاوی گی بہترین صحت پتا است ملاوی گی انشاءاللہ کم اگرو دا ڈاکٹر سیب زرگا و مریضان کاغذ دوی دل کی خپل دا پریکٹس کرے دے کدین علاوہ دو دوی نور پہ ہسپتالوں کی خپل دا پریکٹس کرے دے الحمد للہ دو ڈیر بہترین رزلٹ بہترین طریقہ علاج چکم دے دوی اپنا اکڑے دے ڈیر خلق دوی نہ مطمئن ہم دی دوی دغه د طریقہ علاج نہ چکم دے دوی اغی خوشحاله ہم دی نو تاسو ہم راتل شئی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک تا کم چپ گٹ موڑ میدان کے دے راتل شئی تاسو د ہر بیماری بہترین علاج تاسو د ڈاکٹر حضرت حسین صاحب نہ حاصل ولے شئی

0: بالکل ګران اوردونکو سره تل شي تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ مونږ ته پروگرام کې کال کولای شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ میسج کې هم تاسو مونږ ته خپل مسله خپل پیغام چې کوم دغه د میسج د لارې هم تاسو مونږ ته په دغه نمبر باندې لګلی شئ دین علاوه زموږ کوم پی ټی سی نمبر دی هغه باندې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ سره شرکت کولای شئ زموږ د پی ټی سی نمبر دی 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره پروگرام کې فرست کالر اف دا شو سوک دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوک او کوم زینا
1: احتشام خبر کوم د چ پروگرام نه
0: احتشام د چ پروگرام نه تاسو پروگرام کې هر کلی وایو احتشام
1: لاره ګنده اواز ساته
0: احتشام څه پختنه به ډاکټر صاحب نه لري خستا په کیسه پنده باندې درد دی او څومره وخت نه دغه درد دی 15-20 عمر به دي څومره ای
1: عمر مې دا کا
0: 28-29 ټیک شولا او دا کوم سایت ته ګس سایت ته
1: جی او دې سره بیا زما او تاسو څنګه سرګه کې دا پاتې دلته ورته تاسو څنګه مترسه دلته
0: څنګه ور سره هم پرسیدل خو او دې لپاره تاسو ټیسټونه یا داسې علاج وغیرہ کړی دي
1: ټیلو ټیسټونه خو نو کړی سره کړی و هغه دې چې مطلب کریک مری کټان نه دی نه دا وی را کړی و
0: هغه سره صحیح صحیح او دا درد کوم ټایم ته زیات وی
1: بیا خو کی مطلب د ماډیګر مال ته لګا زیات
0: صحیح او پوره پنده باندې درد وی تکلیف سرا پوری دغه باندې درد وی اکثر داسه وجه کې دیش
2: جی بالکل مون خو په شیاټی کا خبر وکړه خو دا شیاټی کا نه دی ځکه شیاټی کا ہوتا ته مو وی جدا در ټوټ نه شروع کیږي
0: جی جی
2: او لاندې سایډ باندې تر اخیری ګوتی پور رسی نو دته د دوه عمر سمره یادو
0: 28 سال
2: خو دومره عمر نه دی نو د بدن کې خو یا د کیلشیم کمی چې دا غي د وجې د ګټنه چا دا کمزور شوی دا یا د داسې صد منډ ترلو چې گیم کړي یا په غرونو باندې خطل کو زیدل یا د وزن کرونه ډیر زیات کړي دی و چې زما د کونډې پړسیدل هم دا کنه نو کې دی چې زخم هم وی اغه سره د پړسوبم کې نو دا شیاټی کا نه دی او د دې ستا چې کوم مسله دا کامیاب او بهترین علاج دی نو ان شاء الله زر تر زر راشه د دې علاج په وخت باندې کا اسنه چې مسله ته زیات شي عمر دې کم دی اوس دې وخت دا زر کور کیږي او کو عمر زیات شي نو دا بیا د ټول عمر هغه سبب وګرځي مطلب د ټول عمر هغه تکلیف وګرځي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم دغه احتشام رور دی با د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي وي دته چکم دی او پراپر جواب به ملاو شي وي بالکل تاسو مزید معلومات زموږ د کلینک وزټ هم کولای شئ زموږ کلینک ته راتللی شئ د خپل دغه بیماری تاسو مزید معلومات چکم دی هغه ډاکټر صاحب نه هم تاسو حاصلولای شئ او د دې بیماری چکم دی هغه بهترین علاج چکم دی هغه هم تاسو د ډاکټر صاحب نه حاصلولای شئ زموږ کلینک وزټ کولای شئ زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی وانت چکم دا شناحتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمین جگہ کلینک چکم دے دا موجود دے تاسو راتلے شے انشاءاللہ سبا دا اتوار پر رزی باندے با ہم ڈاکٹر حضرت حسین سے بخپل پیڈی کوی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے

بالکل اردن کو کال بکوے منگتا پروگرام کے پر 0311-8433-878 دغه زمنګ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. راتلې شی په دغه پروگرام کې مونږ ته کال کولای شي. زمونږ ډیر محترم زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي. کچرته کې تاسو د صحت والی سره پوښتنې لرئ، صحت والی سره تاسو پریشان یې، ستاسو مشران، ستاسو کشران، ستاسو زمونږ میندې خويندې کاغوی په داسې بیمارو کې مبتلا وي چې هغې دپاره تاسو ډیر زیات علاجونه کړي دي خو صحت ورته نه دی ملاو شوی، نو دغه ستاسو دپاره یو بهترین یو ګولډن موقع ده چې راشئ تاسو پروگرام کې ډاکټر صاحب نه د خپل داسې بیمارو پوښتنې وکړئ، سوالونه وکړئ. ڈاکٹر صاحب تاسو ته خپل د علم، خپل د تجربې او خپل د مشاهدې په بنیاد باندې بهترین جوابونه چکم دی غبا راکې. نو کال کولای شئ موږ ته په 0311-8433-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو موږ سره پروگرام کې رابطه کولای شئ.

0: جی ګران اردن کو زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې په لائن باندې څوک دی او سبب لغواړي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. خبر حال د دې لائن چکم دی غو ډراپ شو دن کو کوشش کوي کله هم تاسو سیګنل چکم دی غو پوره به نو به تاسو راتل شي پروگرام کې تاسو مونږ ته کال کولی شي په 0311 84 33 878. ډاکټر صاحب د میسج په لارې باندې مونږ ته یو میسج لګلې وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب تا وای کول ڈرنکس کم مرض لا خنی لگتا سو وای عارف شاہ یم بالا بانڈا جی نوی کول ڈرنکس وی کم مرض د پر خنی دی جی.
1: خا عارف شاہ خو ماشاءاللہ زمون ریگولر کالر دے
0: جی جی او دی
1: پروگرام کے رنگ کینو عارف شاہ رو ردا سکار کول ڈرنکس د یو بیماری د پارم ٹھیک نه دی او نه د روغ سړی د پاره ٹھیک دی. کول ڈرنکس تاسو ته پته لګی دا د خار په فارمولا جوړ دی که تاسو دا په کموډ باندې ورواچو دا کموډ سم کوډه صفه کوي. د دې مسلسل استعمال سره عرب جان وروره نقصان دا وي چې کله د انسان د 40 سالونو دی د جوړونو بیمار

0: د د د بدن نه د کیلشیم داسې راخکړی کیږي لکه اسپن نه چې اوبه وباسي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دی. د دې په مقابله کې د ګوړې چینو شربت څښل پکار دی، نیمبو پکې خډیر اچول پکار دی، مالګه پکې اچول پکار دی چې بدن ته الرجي ورکی، انرژي ورکی،
1: انرژي ورکی جی،
0: انرژي
1: جی جی.
0: نو انرژي چې بدن ته ورکی نو بدن ته فایده حاصل شي. او فار ایگزامپل د دې خو څه فایده نشته، دا سره به د خولې دغری ذائقه ده بچ ختم شي. نو بل دا خلک د دغره پرقی ازمې د پارس کی، نو دا ګور ټیک نه دي سره نورم گیس پیدا کیږي او دا ازمی کی نه اصل کی. نو پدې وې دینه خط الوس بیمار خو سکه جی روح سلم دانه
1: پکار جی.
0: نو تم ته ځانو ساتو دي نور مرګرو ته موایا ها
1: جی جی جی. ډیره مننه جی، شکریا. بالکل عرف شار اور با ڈاکٹر صاحب خبر باندې به پوښوي دا کول ډرنک استعمال چې کوم دغه مولا نه دی پکار ځکه دا صحت ته پاره خن دی زوبا. نیکسٹ کالر طرف ته ګورو چې سوک دی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. بہرحال بھی چکم دے زما په خیال گاڑی چلی لکه چې گاڑی ارنټونه چکم دے غي مونږ ته اورول اوردن کو د صحت والی سر راتل شي تاسو پښتنې کول شي د صحت پروگرام دے زمونږ دغه ډیر محترم زمونږ ډیر قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دی، غي مونږ سره ناشته کوي. نو کوشش کوي چې ترکه تاسو د صحت والی سر سره پښتنې لری سره سوالونه لری خپل د مریضانو حواله سره بیا تاسو راتل شي مونږ ته کال کول شي په 0311 84 33 878 0311 84 33 878. ڈاکٹر صاحب د میسج په لارې باندې موږ ته بل یو میسج لګلې.
0: جی جی.
1: وای السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تاسو څنګه یې؟
0: وعلیکم السلام، الله دې خوشاله کړي. زه بالکل ټیک ټاک یم
1: ڈاکٹر صاحب. زه تاسو خور یم او زما دا سوال لے.
0: جی جی.
1: خبر حال موږ ته کال چې کوم دی را روان دی.
0: میسج وکړه کال بیا دغه کوم.

0: ډاکټر صاحب دوی دغه پوښتنه کوله چې زما والده صاحبه ده هغې په سټ باندې ډېر زیات درد وي داسې وجه کېدی شي
1: او نو د سټ درد خو د مختلفو وجو کېدی شي دې کې شوګر هم کېدی شي دې نه علاوه د پټو کمزوري هم کېدی شي دې نه علاوه چې دینو مطلب د بلډ پریشر زیاتی دی هم کېدی شي دې سره چې دینو د مختلف منرل ویټامینز هغه په بدن کې د کمی وجه هم کېدی شي نو سه دا به قتل غواړي چې یره وجه څه ده او د دې باډي سټرکچر څنګه دی او دا صحتمند څومره ده د دې عمر څومره دی دا ټول قتل به غواړي دې لپاره کلینیک ته راتګ ضروري دی چې انشاءالله راشي او مونږ ته مکمل هیستوري والو نه غینه پس انشاءالله بیا علاج آسان
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا ازو به مونږ یو کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې سوک دی او سبب غواړي السلام علیکم جی جی سوکو دو کوم زینا سنامه دستا سو ہلو خاجو دو جی کوم د کال اغا ڈراپ کو کچر کی تاسو سه پختنه ډاکټر صاحب نه لری نو بالکل دا میسج پلاری باندې هم تاسو راتلی شئ په میسج کې خپل پختنه جو کوم دغه هم تاسو ډاکټر صاحب نه کول شئ زمو چې کوم دغه کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتلی شئ د میسج کې خپل پیغام خپل مسله چې کوم دغه لیکل شئ او بیا مو ته سند کول شئ ہاں جی ڈاکٹر صاحب دو میسج پلار باندھے منگتا بل میسج رگل ہوئی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈیر خستہ خبری کی ڈاکٹر صاحب نہ زما دا پختن زما جسم ڈیر زیاد خشکی کی دا سے وجہ کے دیشی
1: بالکل دا بعض انسان آغا مزاج خشک وی او بعض انسان چې آغا بدن خشکی کی دے سر یو خو دا سر ویختو کی خشکی وی بلدار چی د د په بدن کې نه قبض هم د سره تعلق ساتي خشکی راځي خارخ عموم بازي وخت کې دي شي نو دا چونکی یا هم مزاج خشک دی یا چې د خوراکونه داسې دي چې هغه د خشکی سبب ګرځي نو د لپکار چې ځان له یو کوسی کیږي یو خبر وته کوم
0: جی جی
1: ځان له لګ سوجو وړي وایي او هم مزدا د پی دی زن لخوڑ کو دو چمچ دی پکی چی او مزیدار دی سکی انشاءاللہ خوشکی بے مکمل ختم شی
0: جی جی مطلب خرچہ دی پزان بانی لگو کی
1: قطب مطلب ملو شی گورا منا پا خواہ دی خواسی زنو من خرچہ کونو پکار چی پزان بانی ختم
0: صحت بانی ہوں جی صحت ہو ٹولو نمخ کی دی جی کلا من صحت بانی روغ یو نمنګ به دنیا هر یو کار
1: وکړي که سیر د وسه نه کی پوه دی والی
0: لغونه دی والی
1: هغه ختم شي بیا د نور والی کنه
0: ډېر ډېر مهرباني جی شکریا بالکل دغه میسج مونږ ته کوم رور لګل دی دوی ته بعد هغه بهترین جواب چې کوم دغه ملو شي بالکل ډاکټر صاحب خبرو باندې تاسو عمل وکړي ان شاء الله تاسو د خوشکای دغه مسله چې کوم ددا با بالکل چې کوم دغه هل چیزو به مونږه کالر طرف ته ګورو چې سوکتی او سبب وړي السلام علیکم جی هلو خادی لائن چکم دے اغا ڈراپ شور دن کو کچر کی دغا نمبر باندھے سے ایشو سے مسئلہ راضی نو تاسو زمنگ دے پی ٹی سیل نمبر چکم دے پاغی باندھے ہم تاسو راتلے شے مگ دے کال کولے شے 0997-310-400 یعنی 0997-310-400 باندھے ہم تاسو راتلے شے دغا پروگرام کی مگ دا کال کولے شے دے پروگرام تقریبا آخری منٹان مگ سر پاتے دی کچر کی سپختنوی نو بالکل راتلے شے تاسو دغا پروگرام کے

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چیراله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حال یہ کپ پاکستان مشہور چائے کم چ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورت ما ہم دا کمر چائے وئی دی او پلالا بئی منی سو دے لاچی او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا بره ته چرته ملاوشي
3: دا بتا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ 0320 900 920 بل نمبر دی 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل سے گختن سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Granu katun gauri dun kuyo zili biya da hawa pa cha por telepon pa lainu no ghaq awaz de radio aman ata si shiar ya char batagram. Batagram oz stasu roor stasu malgare stasu do stasu mehraban oz pa stasu pa khushalai ki khushala sange che de batu amir seb de zuyo adu munga pa ki porun che de da krak. پکې مونږه دا چرګان او دا پکې پولاونه او درز درز اخوا دیخوا نو یقینا ستاسو په خادۍ کې خوشاله او ستاسو په غم کې غمجن. ماته ویل کېږي هلال یوسفزی یو پروګرام دی حجره. ګرانو مینهوالو څنګه تاسو ته پته ده چې د اتوار پر ورځ اتوار په شپه باندې د لسو بجو نه والي تر دولسو بجو پورې تاسو سره دا غریب ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو همکار هلال یوسفزی تاسو سره نیغ په نیغه د هوا په چپو او د ټلیفون په لاینونو باندې موجود یو. دغې سره سره تاسو به هم راله خپل د موجودګۍ احساس به راله راکوئ په څه به راکوئ 0309711899 0399 په دغه باندې راځئ. یو ما سره به ګډون کوئ یو په څه کې به یې کوئ په حجره کې. نو ګرانو مینهوالو یقینا د حجرې دپاره زمونږ ډېرې هلې ځلې دي درز درز دی غرب غروب دی کالونه را روان دي خو کالونه به لږ رستو پکې اخلو. ګرانو مینهوالو اول تاسو سره خپل غږ آواز شریک کړو. نو یقینا وایي څوک یې اشر له بوزي څوک ترې لښکر جوړوي څوک ترې لښکر جوړوي او هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. او وخت چې په ما دا

0: بچی دی پرزن دی نو هغه پکې دغه سره سره نیاز محمد خان تاکوټ کم چې هلې زلې کوي د سیاست لپاره د منډو تړو لپاره ګرانو مینوالو دغه سره سره کومګ وګرو د اکشن کمیټۍ غړي مو دا پکې نو یقینا چې اکشن کمیټی هم جوړه شوې ده په بټاګرام کې دا یو نوې کمیټی جوړه شوې ده او یو نوې نوم ورله چې دن ورکړې شوې ده دا هغې هلې ځلې دي د بټاګرام دپاره د بټاګرام د سوکالو دپاره د بټاګرام د خوشحالو دپاره د بټاګرام د ښایستونو دپاره نو یقینا ګرانو مینوالو د یو بل په لیس کې به نه راښکو د یو بل جامې به نه راښکو یو بل سره به مینه ساتو یو بل سره به په فیسبوک باندې جګړې نه کوو د یو بل بېزتي به نه کوو ولې چې بیا به مونږ په ټول ملک کې نه بلکې په بهر ملکونو کې به هم شرمېږو چې یاره د بټاګرام خلک صرف فیسبوک ته پاتې شوی دی نه ده په کار نه ده په کار نه ده په کار ګرانو مینوالو څنګه چې په هر پروګرام کې تاسو ته وایم چې بټاګرام ښکلی دی د بټاګرام ښکلي ښکلي د بټاګرام دا ښکلي ښکلي د بټاګرام نو یقینا بټاګرام اجمیرا مضافات تمی چپرګرام پاګوړی دې سره سره چې دی نو دشمنی دې سره سره چتر پلان دې سره سره بیرانی دې سره سره بټموړی او دې سره سره هل بن سیر څومره علاقی دی غرونه دی او څومره زمونږ مینوال دی شپک پاو دی شه دیشان ورسره ورسره چې دی نو مضافات دغه سې ټیکری دا تاکوټ دی تور غر دی دې سره سره چې دی نو وا وا وا وا وا وا شنګلا او بیا دې سره سره چپ پرګرام چې پرګرام سره سره چې دی نو دې سره سره پیمال او پیمال سره خواوشا ډبری څومره چې هلاکی دي نو یقینا ګرانو مینوالو چتر پلان بټل دغه سره سره وګی نو یقینا ګرانو مینوالو تاسو به هم راځی او مونږ به در سره هم خپل غږ شریکو نو په څه باندې بیا بیا تاسو ته زه کومه شمېره چې یادوم نو یقینا دا ستاسو د پاره زمونږ د پاره هم یو خبره ای او یقینا چې ګپ شپې به پکې هم لګي ګرانو مینوالو په فیسبوکونو باندې به د یو بل خپې نه راکاږو ولې چې دغه فیسبوک چې دنو په امریکا کې هم خلک ګوري دا په سعودي عربو کې خلک هم ګوري دا په دوبۍ کې هم خلک ګوري نو ګرانو مینوالو یقینا چې بیا به مونږ ته به خلک په کم نظر ګوري ولې به ګوري په کار ده چې مونږ د بټاګرام د خوشحالو دپاره د بټاګرام د پرمختګ دپاره د بټاګرام د سوکالو دپاره نو ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. جی زما خوږ ورور څوک او د کم زینه؟
1: ریاض حسین شاه خبره کوم.
0: ریاض حسین شاه هر کله پخیر علی شاه صاحب ډیر ډیر یو جهان مننه او ډیر وخت پس د کالو کو شاه صاحب
1: ډیره شکریہ ډیره مهربانی ما خپل ذکر کړو انکل جی دی پروګرام
0: او صحیح ده شاه صاحب ته څنګه رد شپه څنګه تیریږي
1: دی الله کرم ده ډیره مزدار تیریږي او سو ستا پروګرام مې اوریدل تا پاتې کې هغه زوین نمونه هغه ستل نو تا وی وا وا وا نو مالې خبره یاد
0: انا پیراړی او ته وای چې سیدا او بلنکوټ او دا د پکې یاد نه کړه کنه سمره چې سیدا دی بڑا ترند
1: نه
0: ګډی نو اپ سره
1: خبره یاد شو جی په خاطر ګډران یو جرګه وکنه نو په هغه کې یو ګډن مشرو مشرانو هغه وی چې هغه نور چې دران ته وی چې زمونږ د نکه په سر ټوپای وا کنه وا نو هغه دران ورته وی وا وا وا
0: جی
1: نور ته څنګه خی
0: الله رحم دې کرم دې بالکل شاه صاحب نو یقینا چې ستاسو په خبره مونږ بیا هم پوه شو نیو او کې دې شي چې ځنه خلک به پوه شي ومي نو بټاګرام کې چې کم کم ځای کې زمونږ څومره خلک اوري ځنې نمونه داسې دي چې هغه یا مونږ له ناراضي یا داسې نو چې زمونږ د پاره دا ټول خلک محترم دي او چې کم نمونه مونږ له راضي نو هغه مونږه په پروګرام کې هم شامل او دغه سره سره کپرس ک داسې او کم ځای کې هم زمونږ څوک आवाज اوري نو حجره پروګرام دی دا د هر چا ده دا ستا دا دا زما دا دا پیراړی والا دا سیدانو دا دا ګجرانو دا دا څومره کومونه

0: په بټګرام ضلع کې پاتې کیږي، شانګله کې دي، تورغر کې دي، اوګی کې دي، چتر پلین کې دي، بټلو کې دي، دیر کې زمونږ ریډیو آواز خلک اوري، څومره هم چې دي او زمونږ څوک هم آواز اوري، زمونږ سره خپل غږ آواز شریک کولی شي. او د غږ آواز لپاره تاسو ته زه شمېره هم بار بار یادوم، داسې ستاسو څه جایز ډیمانډ وي هغه هم موږ نه پوښتنه کولی شي، څه خبرې هغه هم را سره شریک کولی شي، د حجرې والې سره څه خبرې هغه هم را سره شریک کولی شي. نو ډېره ډېره یو جهان مننه شاذب، چاته به دعا سلام لیږي
1: تاسو ټول ټیم ته دعا سلامونه
0: جی.
1: او بل خبردار چې تاسو سومره کلو چار چاپیر نمونه واغسل کنه
0: جی جی،
1: د دې ټول کلو ته زمونږ یو محترم میلمه ته
0: جی،
1: او داسې میلمه چې تم سره ډېر زیات ګډوډ شي، هر یو غم خدای کی او په جوړ نه جوړتیا کې چې ته بھرپور شرکت کوي
0: جی جی،
1: تپوس کوي، خلق پری جنې
0: جی جی،
1: او داخله کومه ست ډېر عزت کوي
0: جی جی بالکل خبر هم ده.
1: نور پروگرام ډېر مزدار روان دی
0: صحیح ده. او چاته په دعا سلام لیږي پکې خاص چره ستاسو ملګری په کلی کې پیراړی کې بلنکوټ کې سیدرا کې ګړی نواب شیر کې
1: زما ټول ملګری دې
0: ټران کې ها
1: کم زه ته ستاسو आवाज رسی ستاره
0: ریډیو
1: आवाज رسی هغه ټول ته زما سلام.
0: وعلیکم السلام، الله دې راته ژوندې لره، الله دې خوشاله لره. شاه صاحب چې ستا دا درانه خبرې دا ستا درانه خبرې ته مونږ سره شریکې کې، او هر پروګرام ته یقینا ته کالم کې، نو یقینا دا ستا مونږ سره مینه ده. او یقینا سیدان چې دینو هغه د گدای خلکو او خلکو بور سره امانتونه ډېر یو درون نظر سره ورته خلک ګوري اوسم، یقینا چې ګرانو مینوالو نو چې څنګه ستاسو الفاظي او څنګه ستاسو اندازي، نو یقینا چې هر څوک چې نو هغه د سیدانو قدر کوي، او دا یقینا چې د دوازایو او خلک با چې څومره به هم، نو موږ په خپل هم سیدانو سره زمونږ رشتہ هم ده، سکه ماشو مې پکې یو وعده ده، او یقینا ماشو زامن مې الحمدلله په خوخو یعنی سوکو باندې ناستی، خو جوور سوکو باندې ناستی، نو یقینا چې تعلیم یافته خلک دي، درانه خلک دی، خواږه خلک دی. نو ګرانو مینوالو یقینا حجره پروګرام دیم د دغه د پاره که پرس که ګجران دی یا څومره هم قومونه دي، نو دا اداره ستاسو ده، کله چې ریډیو امن ولیکلی شي او ورسره بیا لاندې بټاګرام ولیکلی شي، نو یقینا چې بټاګرام شي نو بیا بټاګرام چې بټاګرام شي نو ګوره که څومره هم قومونه دي یا څومره هم کلی دي، څومره هم ځایونه دي، کم کم ځای کې هم زمونږه آواز اورېد کیږي، نو یقینا دا ټول په مونږ باندې ګران دي. او ګران مینوالو السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، الله دې کور د غنمو نه ډکه، او چې ټلیفون وکي او خبرې را سره ناکې نه دا به هم یو کاري یو خبره به وي. صحیح ده، ستاسو سوچ به دغه سي، ستاسو فکر به دغه سي، زمونږ څومره میندې دي خویندې دي هغه هم په مونږ باندې ډېرې زیاتې ګرانې دي. ولې چې ریډیو امن چې کله زه خو هر پروګرام کې السلام علیکم، الله رحم دې کرم دې، زما خوږ ورور نمکین شیرین نیازبین څوک او د کوم ځای نه؟ ریاض بھائی هر کله په خیراله سرنګ په دواړه لاسه درته سلام کوم. څه دې راوړي دې پروګرام ته ریاض بھائی؟ مانه باورې ته به نه ایسه لگا یاره، څه خو ګوره زده کوه که نه، هغه ګوره پلاره باندې ګوره یو فقیر ناسي که نه، پلاره وایي یو فقیر ناسي که نه، هغوی به یې دوه راوله، څلور راوله، پنځه راوله، وایي څه خو راوله که نه، تش مزه که نه، صحیح دی که نه؟ زه صحیح ده. نو چاته به دعا سلام لیږي؟ بالکل گانا بالا تپلے کو ہم صحیح تھا پری دا مڑا ٹکر سے کیا ٹکر ہو جان دا ٹکر شو سا وہ بوڑھا شو زبر تدا سے ہو کے مکان وہی زما یا رشینی گورا گانا.

0: وی زما یارا شیرینا کنه شیرینا وی ګوره وی خلک دنیا اخلي او زه یار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم صحیح ده کنه صحیح ده ها اصل کې دا چل ګوره تاسو کې دا کار دی چې څوک هم دغه شي نو یقینا د بجلی دپاره مونږ نه احتجاج کوو او سوی جرنده پسه او س دانې لوندې که نه نو که چرته مونږ صحیح احتجاج وکړو او صحیح مونږ پرمانو باندې چې بیا ناشو اس چلوم نه کوو خو چې بس بیا ناشو تاسو ګورئ چې دا بجلی په یو هفته کې دن نه دن ټیکیږي که نه ټیکیږي خو مونږ اوس هغه خلک نیو پاتې شوي مونږ ځان نه سا ایسته دی که څوک وایي احتجاج دی مونږ وپرېږده یاره جومات اسلامي والي دي بکۍ به دا وزګار شوي دي یا که پرس که دیشانی صاحب مونږ وپرېږده یاره دا وزګار دي ځان له سیاست کوي دغه سره سره که پرس که ترن خانان د عمران خان د ازادولو دپاره هغه کوي احتجاج پرېږده یاره د دی پکې سیاسي خپل مقصد دی دغه سره سره که جی یو ای والا یعنی د ادریس صاحب دپاره یا د بل چا دپاره هرې پارټۍ والا که کله هم داسې څه احتجاج کوي یا پرس که د بجلۍ دپاره کوي یا نور داسې بل څه د کار دپاره کوي نو مونږ وو یاره بس پرېږده لار وایي هسې وایي لارې هر وخت یې بندوي سړیا څوک وایي هسپتالونو ته ځي څوک وایي چې دی نو سکولونو ته ځي او دی وزګار شوي دی دا لارې بنده ګړې ختمې نه بي چوک ته بس راشي دلته دی څه ګوري وایي کشمیر ته ولې نه ځي یا بلته امریکې ته وایي ولې نه ځي که نه داسې وایي که نه وایي وایي که نه ستا ما سره اتفاق دی په دې خبره باندې اوس ګوره دغه ترانسفارمر سره به لکه څومره خلک منسلي کي سو کسان دي په دې سو کسانو کښې ته ما له اتیا راواله د پیر په ورځ باندې او دی دې ما سره لوز وکړي چې دا ترانسفارمر ټیکیږي که نه ټیکیږي ځه را به شي اتیا کسان هلال یوسف زی روزانه چغې وی یاره ون ویلینګ مو کوی موټر سایکل باندې چې دینو خپلې نمبر پلیټ صحیح کوي او بیا چې دینو رجسټری دا کوي لایسنس ځان له جوړ کوي اوور سپیډینګ مه کوی او موټر سایکل چې دینو ښه آرام سره چلوي هیلمټ اچوي څوک پې دغه کوي عمل کوي پې سکولونو ته وم ماشومان جینکۍ ټولې لېږئ بیا شناختي کارډونه چې دي نو هغه یعنی که مونږ ورته وو چې یاره تاسو ووټ اندراج نه دی کړی وی پرېږده په دې باندې څه کېږي نو ګوره حق چې دی که نه حق دپاره به په هر سیز دپاره به جنګېږي ګوره که تا نه یو بالپین هم په زور یو سړی اخلي ته به د هغې دپاره هم جنګېږي که تا نه یو سړی چې دی که نه نو وړوکې غوندې شی هم اخلي خو چې حق دی نو حق دپاره به بیا په یو لاین کې ته پرس که یو ځای کې په لاین کې ولاړې او یو کس تا نه مخکې کېږي نو د هغې دپاره به هم حق دپاره که ته پرس که پرچي اخلي په هسپتال کې نو په کار دا ته به د هغې دپاره هم جنګېږي ستا حق دی کله چې تا خپل حق وپېژنده نو ستا نظام به ټیک شي ستا ستړې به ټیک شي چې تا خپل تعلیم کړی او تعلیم دې کړی نو تا به خپل حقوق به وپېژنې کله چې تا خپل حقوق وپېژندل او تا تعلیم وکړه نو ته به په هر سیز باندې به پوه شې صحیح دی که نه شابس نور چا ته به دعا سلام لېږې
1: بالکل ټولو مینهوالو ته باد محمد ته عید چاچا ته اجمیرې نذیر ته
0: سعید بالکل بڑا تپلے کو وعلیکم السلام پما خریخت اللہ پامان او تازہ ہو سی خوشحال ہو سی نگران مینوالو مطلب میں دار چتا سو کوشش کوی پکار دا چمونگا د یو بل خې نه راکاگو مونگا یو بل سره مینه محبت یعنی څنګه چمونگا ګورو بټاګرام تا بټاګرام خکل دی خکلی بټاګرام خکل دی نو چې خکلی دی یقینا پرون اجمیرې ته بیګاه لاړم او چې هلته کوم دا یخ یخې ونیوې او دا یخ یخ سیلۍ ور نو ما یا الله ستا ډېر لوی شکر دی مری مری څه شی دی بټګرام چې د مری د پلار نه خایستره خو کې چرته زمونږ روډونه سم شو که مونږ وګورو نه الایي روډونو ته مونږ وګورو درې روډونه ته ستر روډونه ورته وتې دي ولې چې خر پې نه شي تللی که نه نو هغې بسي که پرس که تر ګلۍ میدانه تر خاپیرو سوکۍ شوه یا نورو دا څومره علاقې دي اخوا د ګنجا شو دغې سره سره چې د نور دا بره څومره شملۍ او دې غاړې ته روډونه ټیک شي دا سیلګر به چته راځي دی به بټګرام ته راځي یقینا نو چې بټګرام ته راځي نو ستاسو هوټلې به ورسره چلیږي ستاسو روزګار به ورسره. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام انکل جی څنګه دی؟
0: څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
2: زه علی رحمان خبرې کوم د پوسټر سر نه پر تاسو تاور پره.
0: علی رحمان
2: جی.
0: علی رحمان هرکلی پخاراله ژوندی راته اوسي او څرنګې د حجره پروګرام د شروع نه واورېد که اچانک د راټو پته وکړو؟
2: نه زه خو دغه چې کله ستاسو د پروګرام شروع وي زه خو دا فلم کاله چې زه خورم دګیم
0: حجرې پروګرام همیشه اورې که نه
2: روزانه روزانه زما خو دغه تېره چې کله زما بیا هم اورم که شپې کور ته ازم بیا هم اورم.
0: ښه زبردست. دا ستا ډېره مینه ده بیا ریډیو سره. بس اللہ دے رہا تو جوان دے لرا. او سکر روزگار کوی علی رحمان بھائی؟
2: بس بس خو کار میں چلو ٹریکٹر گاڑے موٹو کار بیا شروع شو مجی.
0: نو دا والے ٹریکٹر چلے چلو ٹریکٹر کے پیسے زیادتی نہیں؟
2: بس سیزن ہو جو سیزن ختم شو جی.
0: سیزن دا دغد غنم ہو سیزن ہو
2: زه د غنمو د کرونو دغه سیزن اوس د خلکو کرونه وکړه چې اوس بېغمه یو.
0: ښه نو بیا ټریکټر سره ټرالی مرالی نشته خلک خو نن سبا د بلاکونه ملاکونه او خلک خو دا کارونه مارونه هم کوي نو ټریکټر دغه چلوه که نه ټرالی چلوه؟
2: ټرالی چې تپاکېږي را پکې دي.
0: ها
2: ټرالر کې تپاکېږي نه
0: دا ولې نه وځي پکې
2: ریت نه را کوي څوک بس دغه هر سړی غریب روډ دی زما فکر زه یم دغه خیال یو سړی دی ریت را کوي نه جګړې ورسره کېږي.
0: څنګه غریبانان دي زه خو چې ګورم نو په ټریلو باندې سیمنټ را روان دي او خرڅېږي بلاکونه چې دی نو بالله خلک دا دی وړي په ډېر اکثر په جیپانو کې وړي نو چې په جیپانو کې وړي نو ټریکټر خرچه خو یې نه کمه ده.
2: دا خبره خو دا بس نه که انکل جی دا بس چا وس کېږي او چا نه کېږي څوک څنګه دی څوک څنګه.
0: نه نه یار دغه وکړه ته خو ډرایور سړی په کار دار چې بل یو گاڑی چل ور سره هم زده کړه لایسنس دې جوړ کړی دی؟
2: نه دي لایسنس ما لا نه جوړ کړه داخل کړی دی جوړ کړی مې نه را کړی نه دی.
0: نو دا وګوره ته داسې وکړه که نه بغیر د لایسنس نه چې دی نو گاڑی مه چلوئ. ولې یعنی دا لازمی نه ده چې پرس که تا به ټرپې کاګاګان به دې ونیسي او چالان به در درکېره تا سره لایسنس نشته ای خو به ټیک ده تا 1500 چالان کی خو دا د مسلې حل نه دی. اوس که چېرته هم تا اکسیډنټ وکړو نو که پرس که ستا غلطي نه ومي که نه نو بیا به تا باندې غلطي چې ده نو بیا به په تا باندې بیا لاګو کېږي. ولې چې تا سره به
2: انکل جی
0: صحیح ده زه تا نه کشرې مې سړیا مسلمان
2: ڈیزل
0: بازار تھا خراب لائسنس مونگا دا پٹ لگا مونگا زان لگا کہ لائسنس والے نے جوڑو ملاقات پابندی جیلیان جیل خواہ کے پاتی کی گنو جیلیان باندھ پابندی دا پا ملاقات پا مونگا پابندی دا
2: جی.
0: کنا سید نور چاہتا دعا سلام لے گی علی رحمان
2: زه خو هر څوک چې زمونږ دا پروګرام اوري د ریډیو باندې پټاګرام د ټولو مینوالو ته زما سلام دی.

0: شم روړ نه چې د شارای شرم جوړ شوی دی په دې باندې خبرې وشي دې د پاره چې دینو اواز پورته کو نو دا داسې خو نه کیږي که نه دا خو بګوره تاسو حجري پروګرامونه به کوئ او دې د پاره بس سټرګل کوئ آواز به اوچتوئ مونږ به تاسو سره یو
1: اصل دیگه کله چې چې ته کوتلې وکنه هغه نو څه چې نه چې واده چې کنه دنا توجه لري کړي دا ولې لکه نقصان کی دی او دې چې کنه اوس روډ خو بالکل اسا خبره
0: نه نو چې سی پیک جوړ شو نه دا په ګوړې خلک جیاس کې راځي کورونو ته
1: جی
0: ما په سی پیک چې جوړ شو کنه
1: جی جی
0: انو دا خلک په جیاس کې راځي بیا کورونو ته په دغه روډ باندې راځي
1: اصل کی خبر ادا تھا کہنا کہ حکومت ما دے تو جو دا کرنا حال کو منگا خود تری پی رہے تے جاجم کرے دے روڈم بلا کرے دے او پر چلا چا گام روڈ جڑے دا اگے دوران کی چھے کنا منگا تقریبا چھے کنا احتجاج نہ تڑی دی دا
0: کم دے اخے احتجاج نہ لس کسان تا سو روز احتجاج لاڑو سو روز نہ پاگوڑے کے بسورہ خلی کی
1: پاگوڑے ہو جی پورا پر ڈسٹرکٹ کے رات کی نہیں تے
0: رات کے تقریبا 100 خلق بھائی
1: دنیا فوازی جو خوندیم با تقریبا نوی پرسن خلق چیدی آفو سوزی که پروتی
0: نه نه نوی خو پراتی دل تا که موجوده سو را دی
1: موجوده هم پیزی جی
0: تقریبا سو یو دو زر بایی
1: دو زر خو ندی جی خو
0: سو بایی
1: دیو پا لکاو که بایی
0: لکاو که بایی که نه نو زا کنه تا سبا دو زر خلق راو باسه چه دا روڈ جوڑ نشه کنه زبا دا ریڈیو نه کار باس کم زا نو دک یو خبره دا کنه گورا دک یو خبره دا لوی ملغلی را دا کنه دک بانده خود تاس سر زمان جگره چه پا کار داره چه تاس دس خبرو دا پارا یو کومیتیانی جوڑی کهی تا گوری چه تاس بیا کارو نکیگی یو که نکیگی پیاس پانگول لوزی اگه سر لس کسان نروزی بیا کنه
1: خبر دا وچ یو لاس کفان اوزی کنا او جو شل کفان چې مخالف فراو دي
0: نو دغه چل کنا دغه چل کنا زما خو ګرورا نمکینا شیرینا نیاز بینا پیر بادشاہ نو دغه خو حل کنا زمونږ ملک ترکی ولې نه کوي کنا نه صحیح ده کنا نو چاته په دعا سلام لګي
1: حیات پنجغول چې دی هغه اواز چې غریب و راشي ورو بادشاہ
0: یو دا خو غریب نه موټر ور سره شته جیپ ور سره شته او مالدار ته غریب دی غریب خو نه دی
1: غریب زکه چې دی غریب عوام څوک دی جو غریب
0: وي څنګه غریب خو نه ډاکټر دی بیا ور سره جیپ دی بیا ور سره موټر دی ته چې غریب دی نو چاته بدوا سلام لګي پیر بادشاہ بھائی
1: یار جی ټول مینه واه تو خاص کل دا غلا تاسو ته او زمونږ د ماشو زیری دا خپل پات کړی دی او انکل جی پکې نو سبا ناراضی کیږي تاسو حساب دی
0: نو دا غو پروګرامونه د دوش دریش په دا غو مسلسل پروګرام دی او ستړی شي کنه راغه خو کې نه ناس دلته کې او یقینا نو زمونږ مشر دی نو ستړی شو به ویل چې هغه منډې تړلې ډېری زیاتې دي او بل دا چې درې پروګرامونه دي دا غو په هفته کې کنه نو ستړی شي کنه نو اخر انسان دی کنه
1: اختر چټیا نه خو ګان شي وکړې ستړی مړې په هغه خطر شي
0: نور چاته دعا سلام لګې
1: جی ټول مینوال ته سلام طرف نه سلام او خاص کر چې کنا چفرګا ماجو کاکا چې دی هغه ته ما سلام
0: صحیح ده صحیح
1: چودو بابا ته ما سلام او دا شان ټول مرګورو ته چې کنا سلام او چې دا خپل دی اخرت فکر دی چې انسان
0: ما ته خو بګی نشته کنا ما ته خو بګی سلام نشته کنا صحیح شو صحیح شو صحیح ډیر ډیر یو جهان مننه پیر بادشاہ بھائی د کال کولو او یقیناً چې دا ستا مینه ده ستا محبت دی چې چرته هم پروګرام وي نو ته مونږ ته کال کوې ډېره ډېره یو جهان مننه یو جهان مننه یو جهان مننه نو ګرانو مینهوالو څنګه چې پیر بادشاہ به یې خبره وکړه نو ویسه جرنده پسه او څه دانې لوندې السلام علیکم جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبر ہے کہ کم زینا آواز ناراضی ریڈیو بند کا آواز دے ناراضی قربان شم درنا آواز دے ناراضی هلو نو ګرانو مینوالو تاسو کال وکي نو بیا ریډیو لک په مزه کوي چې زمونږ او تاسو خبرې اترې وشي. نو یقینا ګرانو مینوالو پروګرام د حجره او د حجرې والے سره یقینا یو ځای کې مونږ ته ډیمانډ شوی دی او بیا بیا پوښتنه هم لري، خو کوشش بکو چې دوه درې څلور ورځو پورې یو نه یو کلی کې حجره پروګرام چې دی نو هغه ریکارډ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. سما خو غرور نمکین شیرین نیازبین شیرین سوګ او د کم زینا سوکړ چیدار سوک خبرې کې
2: سید رفات شاه.
0: سید
2: رفات شاه.
0: رفات شاه
2: جی جی
0: هر کله په خیر علی بس خو کسی ما څنګه چې مخ کوم څه بدلون بدلون راګ نه راغله او بس خره گزاره کو استاد طبیعت څنګه لري جی چا سه بو
2: ماشاءالله
0: واجد تاسو راځي خښه واځي ښا اوسنګه پروګرام دې شروع نه اورید او اچانک د پکې رات پیخه وکړه ښه او څنګه خوب خو دل نه دی کنه موسم خو بس تاسو بډېر یخی کنال تا خسته ده. نو تا مولا دعوت یو ورځ رانه کې چې راشي سړیا
2: دعوت په نظر کوچرتي بیا
0: چرته براکو چرته براکو چرته براکو چرته نه کنه ګوره دا خو بیا نشو کنه دا خو تا لکه خبره دی روانه کړه او عمر د څومره دی تیسو واده دې کړه سو بچیان دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. او مشر زوی عمر سمرہ دے
2: تقریباً
0: شپک کالا مائی گینی چتا لوئی دے کچا کوئی دن موئی دن دو لوکڑا بیا آگے کی مونگتا ہوا ہے گانا را بشو ای کی بمونگا گٹ شو آلتا کی
2: کوئی دن دا بغیر بتا سو رو گوڑے ہلان بیتا سو زمین دا
0: نہ کنا مائے مائ چپرس کا کوئی دن چتا زوی لکور مونگ با پکی سلاس ماس خوزولی را خوزولی ہوگا نا صحیح دا او سنگا سکار روزگار کی زما خو گرور کراچائی کی رناگانو خار کی زبردست دا خود زبردست کار کرده ده چه ده گرمه کی چر دلار نشه صحیح ده کنه زمون خپلا کشران دا غلی دی کراچه اینا بس دا خود زبردست کار کرده ده یکینام چه کور دشته بچیان دشته او پیسه میسه بده جمعی که گتا او دلتا که خورا یکینو که سویزرلین شانتستاس و علاقه خودی را زیاد خکولی ده مونږ خو مخکې راغلي کې مونږ بلانکوټ ته مونږ تللي وو هلته کې نو یقینا زما خو دا علاقې ډېرې زیاتې خوښې دي که څوک راته وایي مري ته لاړ شه زه هم بهیي بټګرام مري دی زه ولې لاړ شم ځان له د پنجابیان دی راځي یا د سندیان دی راځي هغې دي ځي که نه مرو ته او کالام ته دي دي سواد ته دي دي مونږ لا پاک بټګرام سویزرلینډ په شانتې را کړی دی خو چې د خلکو لږو نه همت وکړو د روډونو کې د ټیکادارانو ماماګانو سره لوغو نعمت وکړو چې دا خپل روډونه صحیح جوړ کړو او هغه پکې جایز پیسې وګټلې نو مونږ ځکه تاسو ته وچې د حجرې پروګرامونه راغونډ کړي چې په دې کې دا خبرې اترې وشي کنه صحیح ده کنه نو چې ستاسو روډ خراب شي نو وزیر صاحب ستاسو دا علاقې دی و چې تاسو دغه څه وایئ چې زمونږ روډ خراب دی نو بیا به دا نور خلک څه وایي. الو نو وزیر صاحب ستاسو روډ نه سمایي او کنه حساب کتاب جوړ کړئ او احتجاج میں احتجاج مو کوي او مونږ سره هم لکه خپل دغه تصویرونه مسورونه مونږ ته ویډیوګانې راولېږئ د دغه روډونو او بالکل ویډیوګانې جوړې کوي او دلته کې چې کوم احتجاج کوي تاسو هغه کسانو ویډیوګانې راولېږئ. صحیح ده که نه؟ بل وزیر صاحب سره چې نو هغه نه غوښتنه وکړي هغه سره هم میټینګ وکړي د هغه خواله هم لاړ شئ. صحیح ده که نه؟ ستاسو خو مزې دي. نور چا ته به دعا سلام لېږي؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یقینا د کراچۍ د رڼاګانو ښار نه او خپلې خړې کوڅې هېرې نه کې. نو یقینا که مونږ کراچۍ ته ځو، که مونږ امریکې ته ځو، که مونږ دوبۍ ته ځو، که مونږ سعودي عرب ته ځو، نو غم سړي سره د خپل کورې د خپل کلي هغه د غر په سر باندې کور ولې نی، خو سړي ته هغه خپله خاورې یادېږي. څنګه چې وی د رڼاګارو ښار کې ورکه یاره او دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کې. نو یقینا چې کله مونږ خپلې خړې کوڅې هېرې کړې

نگران وینوالو سنگا بتاسو اوری دلی چه جگا جی لگانی که دنیا نہیں ہے وی داد عبرت زائد یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نو یکینا تماشا ندا دا عبرت زائد خوچه منگور تا سوچو کو منگو تا پیکرو کو او منگا دا خیستا خیستا سترگی دا خیستا خیستا کو پڑی خیستا خیستا لاس خیستا خیستا خپی او خیستا خیستا سوچونا نو پکار دی چه منگا خپل سوچ خپل پیکر خوک کو مینول کو مینا مینا مینا او گتور کو نو پس با کی گی چه منگ با یو بل تا اوگا کو زو دا یو بل خپی با نراکا گو یو بل پس با ملندی نکو یو بل پس با پا پیس بکونو بانده کنزل یه نکو غلطی خبری با نکو او کنا منگ دا یو بل خپی را کاغو نو بیا با بردگرام خلق بسوی چی را دا سدی سوک دی ولی دی دکم زای دی چرت دی سکی ولی کی نو یکینا گرانو مینوالو منگ چه تاستو دا حجره پروگرامونا څنګه چې ماماوی سل کسان یو مونږه سلو کې اتیا کسان چې دنه هم نروزی هغه دا نوی چې را بجلی دې سم شي نو ګرانو مینوالو یقینا اکشن کمیټیانې جوړیږي او کله هم چې د سړی سوچ او فکر د قومي د عوامي او خپل په سوچ او په ذهن کې سلالچنی ګرانو مینوالو مخکې به خلکو په دوه او دریو څلورو کانالو کې به هغه خپل پوره زندگی تیروله ښه خوشحاله به یې تیروله ولې به یې تیروله یو بل سره به یې مینه وه یو بل سره به محبت و یو بل سره به ناسته وه د حجرې ناسته به وه مشران به په کټونو ناست وو کشران به په ګټو باندې ناست وو که تاسو وګورئ د سوابۍ دور دور کستور دور دستور کلتور هم یو شانتې دی د بټګرام هم یو شانتې دی ګرانو مینوالو دکه دور دستور کلتور هلته هم دی دکه دور دستور کلتور دلته هم دی کله هم چې مونږ چرته چا سره میلاویږو وی بټګرام کې خلک پښتو وایي نو زه ورته وایم ولې هغه پښتانه نه دي هغه څه دي د کوم ځای نه دي د پنجابیان دي که نه هغه چرته د دغه نه راغلي دي د سندیان دي سند نه راغلي دي کلک پښتانه دي کلک کلک کلک کلک بالکل نو یقینا چې کله خلک خبر شي او ریډیو امن لدی الله مزید ترقی ورکی چې هغه څومره جبې دي څومره خبرې دي څومره د پښتو څومره د شاعرانو پروګرامونه دي څومره د علما کرامو پروګرامونه دي څومره د لیډرانو پروګرامونه دي څومره د سیاسي خلکو پروګرامونه دي سرکاري خلکو پروګرامونه دي ستاسو لپاره دي نو ګرانو مینوالو کوشش کوئ چې تاسو هم په دغه خپرونه کې خپل شرکت کوئ حجرې راغونډې کوئ حجرو کې ناسته شروع کوئ ټیک ټاک او د فیسبوک نه خپل واړه خپل ماشومان خپل کشران چې د وخت نه منې کوي کله هم چې تاسو دغه خپرونه دغه یعنی تاسو دغه هل ځلې خپلې کړې چرته به هم ستاسو کور ستاسو کلی ستاسو ځای چرته به هم مصیبت کې ستاسو ژوند ګورو ګرانو مینوالو که ستاسو لږ شانتې تنخای او هغې سره تاسو سنسیر شئ او هغې سره تاسو مینه پیدا کړه تاسو هغې سره محبت پیدا کړ والله بالله په اکې لږې غونې پیسو کې به یعنی دومره برکت وي چې تاسو به پکې ډېر زیات خوشحاله یې ډېر زیات خوشحاله به یې او که یو سړی غلطی کوي د هغه ژوند چې دی نو هغه به مصیبت کړي که یو کس وي هغه لږ شانتې پیسې ورسره ولې چې کله د هغه سوچ او هغه خپل فکر د حلال وي او د یو بل سره د مینې محبت وي د هغه ژوند به هم دومره ښایسته وي د هغه ماشومان به ښایسته وي د هغه کشران به ښایسته وي د هغه لوڼه به ښایسته وي د هغې رشتې به ښایسته وي د هغې کور به خوشحاله وي او که نه تاسو مونږ غلطیانې غلطیانې غلاګانې او ځان لا سوچ فکر داسې کو چې هغه معاشرې سره هم خوند نه کوي هغه تا سره هم خوند نه کوي یا ما سره هم خوند نه کوي خپلو خویندو سره خپلو کشرانو سره ډېر ماشومان دغسې دي سکولونو ته روان دي په کار ده که ماشومان دي او که لوی دي که واړه دي په کار دي چې مونږ خپلو تعلیمونو سره په هغې باندې فوکس شو چې دی چرته ځي ولې ځي یو ګاډي والا د مینه پیسې اخلي او زما ماشومې بره چت باندې کینولی ده په کار دي زه هغه نه پوښتنه وکړم بهی ته ما نه پیسې اخلې د اک والالو پیسې ما نه اخلې د مزدورۍ پیسې ما نه اخلې ته زما د بچی په چت باندې ولې بیای څه چل دی پیسې نه درکوي که نه چې سیټ باندې نه شي کینولی می بیایا که نه یاره ته ولې بیای مه کوه ته که پرس که ستا واره نه کوي ګاډی دی می چلو څنګه چې یو ټیکټر والا ماما وایي چېرې جي کال نشته او زه زمینداره کوم بالکل کوی
زمیدارا چې دنه زمونږه مشرانو کړی دي او هغه کې بلګې لګې زمیدارا به ولې برکت به پکې سمره.

السلام عليكم. الو واما عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. پروگرام دے حجرا څنګه چې تاسو په طرف حجرا پروگرام کې مونږه مختلف ټاپک راولو او کداغه سه لکه څنګه زمونږه یو ملګری ډیماند دی چې ماته زما یا شیرینا او غانا راته پلی کا نو یقینا چې دا به درته هم پلی کیږي دغه سره سره ستاسو نور ډیماند دی داسې جایز هغه به هم د پروگرام برخه جوړو ګرانو مینوالو په سبا راځي ولې برازي نو په سبا راځي د ټلیفون په آواز باندې د موبایل په شمیره باندې 03097118999 0309 9 9 9. نو یقینا ګرانو مینوالو چې پروګرام دی او پروګرام کې به ستاسو چې څه هم داسې ډیمانډ وي نو هغه به هم به پلی کوو نو یقینا سب وا وا وا وا راز چیزو نو ګران مینوالو یقینا چې رازو به او گپ شپ به کې هم لګي دغه سره سره که ستاسو سه هم د سي ډیمانډ هغه به هم پوره کو او څنګه چې زموږ یو ملګری ډیمانډ چې زما یا شیرینا نو یقینا هغه غانه به ته هم پلی کو راوړو به پکې کوشش وکاو او تاسو به هم راځي څنګه راځي ولی برازي نو بار بار تاسو ته زړه ټلیفون شمیره چې د مقدر تاسو ته ووم نو په غي باندې برازي او خبري بکیږي ګپ شپ بلګي ولی بلګي څنګه بلګي رډیو امن سره بلګي وا وا وا وا نو راځه وای خلک دنیا اخلي زیار اخلم او د یار په سر د یار د یار په سر د مینې دار اخلم وګوره چاته اشاره ده ګرانو مینوالو کومون لک سوچو کو چاته اشاره ده وای خلک دنیا اخلي ز یار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم

نو ګرانو مینوالو، یقیناً چې پروگرام د لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې به هلال یوسفزی به تاسو سره نیخ پنیغه د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو باندې موجود دی. ګرانو مینوالو، تاسو به هم خپل غږ آواز را سره شریکوئ، او کنه شریکوئ نو ریډیو به بند کو، زو به کور ته ولې چې ګرمي هم ده او بجلی هم نشته. څنګه چې مونږ وو یاره، بجلی بجلی بجلی، نو چې کله بجلی نی نو هر څه خراب شي. نو یقیناً ګرانو مینوالو چې بجلی نی نو بیا څه دي، بیا حالات خراب شي. نو پکار ده چې بیا به دې ګرمۍ کې ناست وي تاسو سره، او ناست به یو ناست به یو ناست به نو ناست به یو یقیناً. نو ولې چې بجلی بجلی بجلی، هر سړی وایي بجلی بجلی بجلی. زموږ سټوډیو کې زموږ ملګري هم

بجلی بجلی نه نشته بجلی بجلی بکاو او یواز به چې دا بجلی به زمونږ 121 میگاوات کم چې د لایي د ګریسټیشن نه ده نو یقینا اکشن کمیټي جوړه شوې ده او هغه هم د هغې لپاره خپل ګامونه پورته کوي او دغه یعنی بجلی به یو ورځ چې څنګه سی پیک جوړ شو او اوس چې د شراره شم ته د خلکو خیال نشته او سی پیک جوړ شو نو سی پیک چې جوړ شو نو اوس خلکو یعنی څه چل وکړه مزیداری وکړه نو اوس یې دې غاړه ته خیال نشته نو ولې خیال نشته چې سی پیک جوړ شو سی پیک باندې اوس خلک 100 باندې 80 باندې په دغه باندې ور روان دي نو چې په دغه روان دي نو هغه یو شراره شم سره بیخي نه لګي چې بیخي نه لګي نو په هغه وجه باندې اوس یعنی خلک وایي دغه سی ورځ به بجلی چې ده نو بجلی به هم اچانک چې ده نو بجلی به راشي نو تاسو به وایي چې یاره دا بجلی بجلی بجلی خو چې بجلی راشي نو یو ګران مینوال یو کار دی چې بیا به مونږ وایو چې یاره په دې کې خو اوس مونږ ته چې ده نو بلونه مونږ نشو جمع کولی نو چې کله بلونه نشو جمع کولی نو بیا به بجلی کټ کیږي نو په کار ده چې مونږ دې غاړې ته هم لږ خیال وکړو چې څومره بجلی استعمالو یو خو غیر ضروري په کار ده چې مونږ استعمال نکو او په کار ده چې د ضرورت مطابق مونږ بجلی استعمال کړو کله هم چې مونږ در ضرورت مطابق بجلی استعمال کړه نو بیا به مونږ ته داسې پیښې نه راځي داسې مشکل به راته نه راځي څنګه چې مونږ وایو چې یاره 100 کسان دي په یو ټرانسفارمر باندې او په یو ټرانسفارمر باندې 100 کسان دي او هغې کې 80 کسان چې دی نو هغې نه راځي چې نه راځي نو ګرانو مینوالو یقینا چې یو ملګری په کې دا وایي چې یاره انکل جی نو انکل جی ما خو تاسو ته وایي چې د انکل جی کارونه ډېر زیات دي او نن سبا په کې چې ده نو نوې نوې تبدیلیانې راځي کیمرې په کې لګي او اے سی ګان په کې ولګېدل نو دا خو ګوره ورسره ورسره انکل جی منډې تړې وایي هلې ځلې دي نو چې کله هلې ځلې نو بیا خامخا یعنی بنده وزګار ني او منډې تړلې چې ده نو هغه زیاتې شوي نو بیا ستړي شي کنه نو چې کله ستړي راشي نو بیا حالات ګډوډ شي نو ګورو چې سیدی ولې

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بډاګرام او زیم هلال یوسف زی ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو همکار. یو ځل بیا د هوا په چپو مسکالونه مکوي کالونه کوي نو هغه به پکې مونږ شاملو او گپ شپې به پکې هم لګي. ولې چې پروګرام دی حجره او چکلا حجره پروګرام شي نو بیا پکې دغسې خبرې اترې هم کیږي, گپ شپې پکې هم لګي. نو یقینا ګرانو مینوالو زه هر پروګرام کې تاسو ته هم چې حجره پروګرامو کې مونږ سره خپل غږ آواز شریکوي. ګرانو مینوالو مونږ ګورو په پروګرام کې را سره انکل جیم راورسېد, هغه هم را سره کېناسته. نو ارکلی وته په خیرالی وته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, ډیر زیات شکریہ هلال صاحب. څنګه تاسو؟
0: کرم دی بالکل.
1: ټول خوګو اوریدونکو ته, عزت مند اوریدونکو ته چې څومره زمون غږ اواز اوري هغه ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلام هلې احترامات پېښ کوم. د سو وجوهاتو په بنا ملمانه راغلي دي, د اغي سره د مصروفیاتو په وجه باندې هلال صاحب سره زه په پروګرام کې لګ لیټ کې نه سم. پروګرام دی د حجره والے سره او تاسو به ټول مونږ سره خپل غږ آواز شریک کوي. ها وای هلال صاحب, تاسو روز شپه
0: زمونږ بالکل راز خمزیدار الحمدلله ودونه شروع شي دی بجټ او یعنی خا
1: هغه چې تا هغه یو ست شي هغه تا هغه واده تا ډن کړی هغه چې یو ورځ چې اجمیرا کې یو کم
0: دی اجمیرا کې اب
1: اجمیرا
0: پرون اجمیرا او جمیرا زو پرون او ننم پکې ودونه دي, سبا هم ودونه دي, بل ورځ هم ودونه دي.
1: نه بس ودونه
0: ودونه شروع
1: شي دي کې خوب نو بختور میاشت
0: محرم چې د نوغه ختم شوه دي پرون پرون نه بلکې بل ورځ ختم شوه دي پرون نه چې د خلکو د ودونه سٹارټ اغستل او هلې زلې شروع کړي دي, خوشالیاں شروع کړي دي پابندی
1: ده
0: قسم قسم روشنایان راغلی دي. نو هغه سره دومره اوشي چې په علاقه کې پته ولګي چې را په دې پلان کې کلی کې
1: واده دي
0: چې واده دي. نو مخکې به خلکو په خوانو خلکو به تمبل غږ وکنه.
1: اسې هلال صاحب دې کې یو بل خبر هم دکنه اوس لکه تا ته ست شوی دی خو پته راته نه لګي نو چې دا چورچورې والو زولي شي الکو دوی خو د واده وینا کړی دا یو قسم له خلکو ته یادګیر نه
0: موشي کنه. بله خبره تاسو دا کوم چې یو ستی کنه او یو وینای چې راته به واده لپاره راځي ایو خو دای کنه ویره چا اسکی نو ایت سات وای
1: نه نو اخ هلال صاحب اوس دا ته وی چې تا ته به واده لپاره راځي هغه خو تاله ست در
0: کو کنه جی
1: اوس خو
0: بتال
1: خدا راته وای چې وی دا یو بللی ځای وي او د سلو نه بللو ځای نه دا څنګه چلی
0: دا دغسې کې پرس که ځینې خلک داسې هغه بللی نی
1: او
0: پرس که ما سره دوه کسان یا درې کسان داسې پالتو لاړ شي کنه. اوس یو خو داسې چې زما ترور زویر یا زما بل داسې رشته دار دی ډېر قریبي یعنی زنی و توی در پرتغاخ رشته دار, زون و توی در اروینی رشته دار, زنی وی در پنسی ده. نو چه اوز پرد که زما دست رشته داری یا زما دست ملگری چه آقایی که ما سخم سلور پینزر لس کسان راشی او یا که زور سخم سلور پینزر لس کسان لارشم نو مونگ ده یو بل معلومی. نو یو خوز دست زایتا که پرس که سوک چانس را بوزی یا لارشی نو ٹک تا خدا نه ده که پرس که یو سره یو کس ته یو غته د واده وینا شي یو غسر دوه درې اسې غټه شي لاړ شي سره نه دانه د پکال ولی چې التا هغه کس چې د 15 سو کسانو لا یا 500 کسانو لا یا 200 یا 300 یا 300 لا هغه انتظام کړي او کله په داخلك لاړ شي نو دانه نه چې یعنی روټۍ نشي ورکولې هر څه ورکولې شي خو یو خو هغه چاولم کچا کچا بیا یې پخای چرګان چې دینو اغم بیا داسې کچا کچا پخیږي.
1: نه هلال صاحب دا کور چې بیا پخپل اجره پخپل ځای کې د کور غوند هغه چې روټۍ ورکې هغه کې خودمر پروا نه کوي. قصه د حال گرانی هغه مطلب دا یې ک ار سنگي خو هغه خو سټ شمیري کنه.
0: جی جی بالکل.
1: نو هغه ته بیا ګرانی
0: حال کې دومره مسله نه انکل, مسله زیاته چې په کور کلی کې وکي کنه انو پاری کې مسله زیاته
1: او دار چې هغه کې
0: حالونه دار کې حال دار چې حال خلری یا په منسره کې یا په اوګای کې یا بل
1: یا چې چا سره ګاډی نه غپاتې شي هغه پاتې شي او بل دار چې ځان سره خو روړو چانس نه لري

0: باندې راغلو او خو مالدار هم دي دانه چې داسې ساجزانان دي نو هغه ځان سره سلندر هغه ځان سره نری شانتي تمبو هغه ځان سره پي هغه ځان سره هر یو شی
1: او ضرورت اشیاء ټول پوره
0: کړه نو ما ته لکه کته باران او دوش پیدل ته مونږ کوم وکړي په دوه موټر سایکل باندې فیملی سره راولې ماشومان هم ځان سره راوستي
1: هغه دوه دوه دنجای کول کنه
0: او هغه رااله دوه دریش په دلته وکړي بیا سواد تلاړل کلام تلاړل نو دا تاسو د پلتینی خبره چوکې نو زما مطلب دای چې پرس ک مونږ سره په گاډي کې پتی لا پراته را جانماس پروت چترای پراته را دغه سه نور
1: او ځا خلاړه وای شو
0: ا چترای سره خور اخر ډیر په مشکله باندې دغه بچکول مې یو نه بل نه بس داسې
1: پټو
0: دا دا بسر را باسي دا حق حلال مال دا کیږي نه
1: نه یو کار کې دل ته روړي کنه
0: کار ځای کې ته ګوره دا چترای نه ده زما په الله یقین دی زما شي او زمول ډېر ګران کاري
1: نه زما خو یو بل
0: یو مخکې داسې روکه شوې وه کنه نه داسې داسې مخکې روکه شوې وه کنه او هغه ګورې نه بیا چا څخه راووته څنګه راووته
1: اسې رښتیا و چې مالې د کلم را کړې ده ما لاس په لاس در کړې ده
0: بالکل نه خبره ټیک ده دې ته سترګې د نورو خلکو هم ډېرې دغه وې بدې شوې وې کنه چې یاره څه طریقې سره چې زمونږ لاس
1: لا نه یو کار دی تا وې دا خاص د چینا نه راغلې ده او دا راله د غره وړې ده نو بس خود نه تا ولې د خلکو ته صفتونه کې
0: نه صفت نه کوه چې چا وکته نو بیا دا کم ځای نه دا چا څخه
1: دا داسې کار نه ماته ښکاري کنه چې دا دوی تا نه ګډ کې د سیټ لاندې ښې ده او دا هغه تور ګډ کې نه دا تور ګډ کې تلې ده دا
0: قبضه شوې ده
1: قبضه شوې ده خو څوک هم زما لکه ملوم ده نو خیر الخو مې وې الخو مې وې خو خیر دا چې څومره اوریدونکي دوی خو هغه ته غږ نشي کولی کنه
0: وایي الپ اس نه لري بې یو ټکې د لاندې لري
1: یو خبره ده
0: ګران مې نوې الو یقینا چې چترې ډېره قیمتي ده او روکه شوې ده زما د غرو کېږي نه انکه تا ته به زخیم ګوره تا ته به زخیم چې وګوره کوم ځای کې راووته دا یاد ساته ولې چې ګوره زما موټر سایکل روک شه نو ما په الله باندې یقین ما وی چې
1: ډیسپی صاحب خو هم لاړه بدل شو چې هغه به یو کس پې ولېږوي بې شابه یو د ده د
0: موټر سایکل ایس پی صاحب ډسټک پولیس افیسر نو یقینا ما ته پته ده چې زما دغه روکېږي نه په لاسانه
1: او نو وایي د ټولو اونو خرو خو د یوې اونۍ مخرو ګزهر ښه پروګرام دی د اجرې والې سره زمونږ خواږه درانه عزتمن اورېدونکي هغوی به هم مونږ سره څه ناڅه خپله خبره شریکوي اجرې خو ډېره ښه خبره د اجرو روایت جمدي ساتل دا هلال صاحب دا د پښتنو نښه ده
0: بالکل
1: هغه که په هر ځای کې دي که هغه دلته دي هم ما اولیدل د خلکو ډېرې ښایسته ښکلې اجرې او حقیقت دا دی چې مزه کوي اجره ساتل جومات ساتل دا زمونږ د ټولو د هر مسلمان د هر پښتون دا یو ضرورت دی
0: بالکل خبره هم دغه کړه چې حجره او جومات یعنی دا ډېر زیات لازم ملزوم دي کنه السلام علیکم هلو السلام علیکم الله دې کور د غنم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زه پولیس سټیشن کې د نمبر ورکوم پرې د پولیسان کاکاګان در پسې درلېږم چې ته مونږ ته کال وکړې او خبرې نه کې کنه نو بس تا سره زمونږ روانه شوه او پولیس کاکا دغه نمبر دې د ځان سره ولیکئ او سیده لاړ شئ دی پسې
1: مونږ ته به خان لالا یا لالا جی دی و مونږ ته غصه شي خو دا خو سوال نه پیدا کیږي چې په میک باندې تاسو که ار سومرم دغه کوي تنگول کوي
0: دلته بزنه کسان غصه کېدل کنه
1: نه نه نه دا خبره بلی بس خیر دی چې تاسو ته په دې ځان خخ کاری
0: بالکل
1: خبره نه ده
0: او نو وعلیکم السلام ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته وو چې تاسو په کلی کې دس څنګه چې مونږ ته ملګري ټلیفون وکړه چې یاره د روډ مسله ده یا د سکول مسله ده یا د ترانسفارمر مسله ده یا د اوبو مسله ده نو پیسې ډېرې زیاتې راغلي دي

0: یقینا چې مشیر سیبوم را ټینګول پکار دی او کم کارونه چې ستاسو د پاره کیږي یا ستاسو کم کویان چې نن سبا کنسته کیږي کولاو کویان دی نو د هغه د پاره هم خپل سټرګل چې دنو خصیو ساتي چې ستاسو د پاره پیسې سور منظور شوی دی بیا ستاسو پیسې سور لګی دی ټیکادار کاکا دی پکې ځان لخ خپل بچت کی خو چې ستاسو کار صحیح وشي او کنه پرس کا کار صحیح نشي نو سهار به تاسو بیا جاړی بیا به د هغې دپاره ټینډر کیږي او بیا به د هغې باندې پیسې لګیږي نو دغه پیسې ستاسو دي ګرانو مینهوالو دا څوک د ځان نه نه راړي دا د حکومت پیسې چې دي نو دا ستاسو ټیکسونه نه جمع کیږي نو برای مهرباني ټیکهداران کاکا دې هم ځان له پیسې وګټي دغه سره سره چې دی نو کار وزیر صاحب مشیر صاحب مینه صاحب ناظم صاحب هغه دا چاته نه وایي چې یاره ته کار خراب وکړه ټیکهدار ټیکه واغسته په کار ده چې ستاسو د کلي علاقې کمیټي جوړه کړي هغې دپاره هغې دپاره یو سټرګل جوړ کړي د هغې دپاره یوه طریقه جوړه کړي چې ستاسو کم کار کیږي چې هغه ښه مزیدار وشي ولې چې دغه روډ ستاسو یوازې د یو کس نه دی د یو ډلې والا نه دی د یو پارټۍ والا نه دی السلام علیکم الله رحم دی کرم دی جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه شهزاده بھائی ہر کال پخرالے پدواڑا لا صدر تسلام وام او یقینا چستا ستا خبر را سره کله کله اجاز بایو کی اجاز تورخیلی او کې دې چې جغم زمونږه غا غواز اوري خو هغه خاموش لیسنر دې زمونږه ایاز دغه اجاز تورخیلی صحیح ده کنه او نو هغه وای چې تاسو هغه ټلیفون کوي نو ما هغه ټلیفون کوي نو ته ټلیفون نشې کوله 2 روپۍ نشې خرڅ کوله کپرس کا هغه ټلیفون کوي نو مړه زبده ته مای زی لوړو کوم خیر دې خبره نشته نو ته ولې نه کینو پروګرام کې جوړای کې ډیر خلک اوري مزامل بای چې نو هغه موري هغه خو خره بلدار چې تاسو کې دایو کامل چې کلا هم ز سوک سیاسي سړی راولم نو په کار دار چې هغه سره تاسو خې خبرې کوي هغه نو سوالونه کوي د علاقې والے سره د ترکې والے سره یا کې دې چې تاج محمد خان بل راز راشي نو چې ملما راشي نو بیا هغه نه پښتنه کوي کنه ها تا ته سلام
1: علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني شیرزاده صاحب پروگرام کې دراتلو یو جهان مننه
0: جی وا
2: بدرنگ
0: اصل کے خبر دار منگا اگر تو دانش ویلے تغلی کا نا اغه څنګه وای چې هغه دوا ګډان به جنگول کنه دی خلکو نه یو بد خان او یو بد غریب سړی وکنه استاد دی علاقې کې به خلکو یې ګډان جنگول نو چې کله به د خان ګډ به او بایل له شه کنه جنگ کې به کمزور شه نو یې به د خان ګډ پښاو قاتل وي دا به نه دا څه ده کنه به د خان ګډ پښاو قاتل دا به نه چې د خان ګډو بایل لگا نه وی به د خان ګډ پښاو قتل
1: بیا به بیا به موته د ادب الفاظ استعمالول
0: صحیح ده کرا نور چاته به دعا سلام لګي سو کیپټن سیب کیپټن سیب کې دیش عمرې له تل یا سپلای مپلایم ډیر تازه کړی وی
1: او وګي خرڅه کړی دا
0: وګي به خرڅه
1: کړی وګي خرڅه کړی
0: عمرې له تل کجوری ڈیرے گندے راڑا چراضے کا نا او یقیناً کیپٹن صاحب چدن واغه وګه موګه
1: نه هغه غیر حاضر دی پروګرامونو کې ډیر
0: بس هغه په دمه بګه یا به چاته پیسې به سره پیسې
1: نه دومره دومره خوار نه دی خو هغه چې پس وجه نه راځي که نه هغه نه ما تپوس کړی و مې د قاضي اعظم څومره تنخوا ونه هغه وی چې دا پته خو نو هغې نه پس اوس هغه ټیلیفون نه کوي ځکه دا خو پروګرام دی
0: ته دا ګران تپوسونه
1: حل دا خو ډېر اسان دی دا خو ګوره دې ټول ابو محمد دی بیا دغه راکړه که نه نو اوس دې د هغې د وجه نه بالکل پروگرام ته اړو راتک نه کوي خو زه خیر بیا هم ورته وایو مونږ باز محمد صاحب راځه پروگرام ته ښه
0: نه بیخي چې را نه شي دغسې نوي نوي لسنر چې دي څومره چې دا خاموش
1: نه
0: هغې ته وایمه چې تاسو انټرویو کوي او دا باز محمد الله السلام علیکم
1: باز محمد سے پروگرام کے رہتا ہر کلے و اس تری مشور ڈیر پہ عزت سرا پہ احترام سرا
2: ډیر مننه تاسو ته پر اتلو باندې ارکلې وي خوش آمدید وي او په خیر علی درته وي دي
1: ډیره مهرباني هلال صاحب نیم پروګرام کړو خو بیا ما وی راشه بیا دی ګیلی کوي یار ما سره تاسو پروګرام کې نه کینې
2: او که دا سی ویل چې دې خان سپای غلاوا
0: نه نه کنه ته دومرم ارتاو الفاظو ته مزه کنه ګوره
2: نه کنه دا خو مې دغه خبره وکړه که نه د خلاف صاحب خبره مې وکړه که نه چې د خان ګډ په شا باندې وکتله که
0: نه نو خیر ګډان او دا خبرې به پکې یادوو خو دا نورې به پکې نه یادوو ښه پروگرام دے گا آو کنا دے گڑانو بکو دے چرگانو بکو دا نور سی دینا بکنی آدم صحیح دے صحیح دے نور سنگ چل لے ہوگا کہ دے زمونگا سی سا می سو نکڑا
2: آو پراتا دا گنشے پراتا دا خدا دا جے تاس سو پتا لگی نا تاس دا پروگرامو مدا سکر لے جے کم کرے دے تاجر احمد سے با دے انکل پروگرام تاسو کم
0: کر کم کر
1: نہ خیر دو پروگرامونه خوشتا یو مونږه دغه لور ک تبریز لا نو اغم اوم پروگرام کوي کنه دا پروگرامونه مونږ سره دریو دا خو په پکې راځي کنه کله به ډیریږي کله به کمیږي دا هیڅ خبره نه ده
2: نہ
0: سڑے دو تو نہ پاتی کی گی انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ جی سے بو
2: دغه ته جبې ریاض ته زما دا درخواست دی چې ځلې بارا کې کنه
0: بالکل بالکل خبر ہم صحیح اصل حل دکھے
2: کمر اور مار سوزی دا ابھی ما تے جماعت ذات تمہاری تے تمہار ذاتی ما بہو ما بہو تے تے وچ نہ تو تے دے ما ذات کو اس دے تے کہ دا وے کہ زو تا چھ ما اگر تے تا سنگ ذات کرے اگر ما سر دا بوجے وے دا بوجے خلا ما کولا کر تے تمہاری چرا تو سب تے پاس نہ راتو بوجے اچھا تماو نولا تم کے سر تے سنگ سل دے بچ دا وے کہ میں بوجے کہ دی بوجے کہ دا تم رغب مار دی بوجے کہ رات لے شی اخبار تے وی آو مار ورته ولې زنه سم راتلې هغه زه خو دې مار ته دي کې تنه ځوي بیا به تاسو لا شراو کوم چې څنګه دي کې راځي زمار دی پاکستان نشه لکای دی هما دان نشه پوچه ته جو هغه گیدل ورته ماما کوي دا خپل په بند کا بوچه خپل بند کلا او کلا کو تا کلا کو تا کلا کو تا لا ای ماما وی دا دی خان زمانہ نه دی هغه ونه او غته لخت ما ته کوي را کی پاسه جناری دی وو ها او زه در نه لاړم
0: سره په کې بیا را گیر شه بالکل خبر ہم دا کر سنگا چاہیے ماما ٹلپون کو پاگوڑائی ڈیرا کاٹا تھا روڈ چن اس نے دا کی گیا سی پی ایک جوڑ سکا نا تا تو پتا کل معصوم جاڑی نہ نو بیا کھولا مور پی نو اور کئی کنا نور چاہتا دعا سلام لے گے
2: وعلیکم
1: السلام ډیر زیات مننه شکریہ باز محمد صاحب پروگرام کې شرکت کړو
0: ګران مینوالو یقینا حجرا پروگرام د هم د دغه د پاره چې تاسو دا سو هم ستونزې دي که هغه د اوبو والی سره دي پبلک هیلث والی سره دي د صحت والی سره دي یا نور داسې خبرې د روډونو والی سره نو یقیناً گرانو مینوالو کالم کوئی او گپ شپ ہم لگی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام
1: السلام جی ہلال صاحب یو پختنه تاسو نه کولی شم
0: جی بالکل لسخو کی
1: دا دلته د کویانو دغه دین پته تاسو لګی کنه د نظام وی دا
0: بالکل او بالکل د کویانو پته لګی تاج محمد خان چې دنو
1: نه وی چیرې
0: دا پاندو نه غړي دی او فند یې ډیر زیات کویانو کویان چې دینو شروع شي دی بټاګرام کلی کې او
1: د نظام راتوي چیرې مونږ ته د خبرم ته نو ما
0: جی
1: خو به زمانه مې پکې چولې
0: نه نه دا خبري هغه دا کلاړیان دی هغه تار سړی معلوم دی هر سړی نو مغې لیکلې او هر سړی ته پته چې دا د چا په ډاله کې دی دا د چا په پاټای کې دی اسه دا سوال نه
1: پیدا چې بس صرف دمر ارسه وکړل کنه صرف زمونږ د خپل کور کنیکشن ور کړل دی او یو دغه ځای کې تاسو خیال کړی دی دورې کې دی طرف تر راځي کنه مو خپل په واک راځو دی خور طرف تر نو دغه ځای کې یو
0: نه جی ډیر شي دی زه کال په اخلم السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم
0: سلام الله رحم دې ایوب ماما سرنګي طبیعت دې څنګه دې او س نوې تازه دي صحت ته څنګه ده
2: بس الله فرض دې تاسو دا وګانې
0: الله دې راته ژوند دې لره الله دې له صحت راکي
2: انکل کی ماته دې دا دا غوې دا وګانې
1: ولې نه الله دې تاسو له ډېر عزت در کی او الله دې له صحت در کی د خپل نیکو اعمالو د پاره وعلیکم السلام یو چا چا څنګه صحت هم خدي ورزشم کوا گرزا را گرزا داسی بیخی کٹ کے مکینا خا او کنه لگ لگ گرزا نستابا پا لگم گرزی کنه نو پا بدن که باری داوینا بلد سرکولیشن کهی دا با گردش کهی نو دوم ربا دا که گینا موسم هم خده و دا مشاران خو گرم موسم خو خی کنه یخنه که تنگ می
2: بس زرکیز جاد کردی دلیم نه
1: خان سی یا بچو کی یا نسو کی چاہتا ہوا یا کنو راش زور پیو کے اللہ دے خیر کی نو که زمون غږ آواز او رستا نسی یا زامن نو پکار دای چی دوی راضی او تاسو لدا لگ شان چا پیو کی نو یو خدا دے چی اگوی تبوم تسلیوشی او استاسو بم پی خیگلوشی دعاو کی مشران
2: وعلیکم السلام. عثمانی
0: راضی اغم لگ بگی لے کڑ دے کنا خپ دے
2: آؤ
0: دا جرگا گران پروزی تیار چپی ورشو کنا
2: آؤ
0: چی ہو دوتے خطائی ڈیر مننا ایوب کا کا اللہ دے تاسلہ صحت در کی.
3: السلام علیکم. چاچا چه یقیناً ډېر سټڈی کړی دي او هغه وخت کې با دلته کې بس زکیان چلے دل په سورلو کې اس کا منگا وګورو نو پا ګوړی تا او دشمنی تا او دغه سره سره
0: خبر مور دشمنی نے بل سنم دے
3: نہ دشمنی
0: نہ وہ دشمنی نے دی بل نم دے خمان اس ہیر دی دادی عبد القلوم سے بھی
3: نہ دشمنی یم دا او برا پکے چھ دا نہ بیلانی دا غدی پل دی دا سر سر مٹا دا نیلی شنگ دے
0: خا
3: دا ٹور چھ دنو دا
0: غوی چھ ز دغل تک یما دا دی سنن بل سے دی خو اسد دا بگڑتے بگڑتے دا دین دشمنی جوڑا شو
3: بدا دی اس نمونے خدا کا دی زیاد تر چه دنو خلق دقا باندی بولی یادی ہے او دغ سر سر نو سوزا کے با ایوب چاچا سر او دیر زیاد شاگردان
0: دبا دوست دوست منی ایک ویک دوست منی وی جوڑی
3: دوست منی
0: دوست منی دیکھو دوست صدقه شانتی وی ویدا بس خلق روان کړی په دشمنی بدل کړی
3: نو پکار دار چې خلق لګدل ته کې یو دو درې ځایونه داسي وو چې اغه له خلکو نمونه بدل کړی یو مخ کې چې دنو یو باندې واغې له وس چې دنو نو مې بدل کړی دی او دغه سره سره نور داسي ځای په ځای دی کو ځوانډي غاړه تم یو سو کلیو چې اغه له خلکو نمونه بدل کړی دی نو اس ایوب چاچا حوالے سره خبردار چې هغه خلکو سره ډیر ستړي کړی دا او دلته کې با یعنی ډرایوینګ سکول او داسې زونه بنو او نو ایوب چاچا با اکثر خلکو ته یعنی چل به خو دا د گاډو
0: ډرایوینګ
3: ډرایوینګ اوسو زکه به سره نو زیات کار بده د دغه او بیا به مونږ صاحب هم اکثر ډیر راته یعنی خام خبا ایوب چاچا مونږ سره یو وزیري به لګوله
0: زاڑ مراسم دی
3: نو زاڑ مراسم او زڑے خبری درنے خبری نو ایوب چاچا براغ مونگا سر بڑی را مین محبت باندے ملاو بش نو گران مین والو یقیناً چ سمڑا زاڑ خلکو درانا خلکو او مونگا ہم اغا خبر کو چې یاره د زړو خلکو د درنو خلکو د حجرو خلکو د شاملو خلکو راپاسی او دې د پاره به یو کیګو ګینی روکیګو
0: یعنی
3: ګینی روکیګو ولی چې ټیک ټاک او تب پاتې شو فیسبوک او تب پاتې شو دی یو بل خپې براکاګو دی یو بل لمنی براکاګو دی یو مل شاملې براکاګو نه نه د پکار پکار دا چې مونږ یو بل سره مینا محبت تعلق رورولی دوستی یاری جوړګو او هغه به لالچا ګران مینوالو کوشش کوي چې د چا گاڑو تا د چا بنگلو تا چا ډیر غټه بنگلې دلته کې عثمان نومي یو کس هغه به کړي چې بازار ډیر زیات غټ دی ولې چې مال په کیسې نه نه زب په بازار باندې ور لګوم زب څه کوم دغه سي وجره د چا ډیر لوی ده ولې چې عثمان لپاره کې روړی نه دیوانو ولې هغه به دسه خبرې کولې چې هغه سم خلک نشي کولې نو عثمان چې دنو عثمان به دا خبره کوله بلکې مونږه به بالکل اورېدلیم دا په خپل غوګونه باندې هغه به کده نوم به واغسته پلان کی اجره کډیره غټه شي ولې کماله پکې ډوړې نه نزه به سکم.

0: دغه سی هغه به ک بازار ډیر غټ ته خو چې عثمان لب کې سینی نزه به څه کوم پیور لگا
1: دا تاسو خیال کړی دی سره ماته یو یو خبر را یاد شو بهلول دانا کنه دا به خلکو ویلی ونی دی خو مجذوب خو غډی رو خيارو کنه د هارون رشید بچا په وختو کې هغه به وی یره هغه ته به داسې خبرې کولی چې دا هغه عقل به وخوځو نو دی به دی ټول دی خلکو به ورته لیونی وي حالانکه هغه ډېر هوښیارو نو زه وایم چې ما خو د عثمان لیدلې نو خو کیدی چې دم څه هوښیار سړی وم دا ښه خبرې دا کوله چې یاره که بازار ډېر دی خو چې زما لپاکې څوک څه نه راکوي
0: او انتهایي دیوانه و او ګرځېده به دغه بازار کې او کله به یو حجره کې به کله دوه درې حجرې داسې وي چې داغه مستقل د شپې ځایونه وغه او نو بیا به چې داسې ځینې وخت کې به خپل داسې یو پام غوندې کې به راغې دی لیوانو باندې خو ګوره د الله پاک
1: یودغې
0: که نه
1: اصل کې
0: دیوانه یو لیوانۍ او یو دیوانۍ نو دا
1: دیوانهمجذوب اصل کې وایي مجذوب سړی چې په شل کاله په دې دغه کې تیر کړي که نه دا د برخې خاوند دي
0: نو هغه دیوانه یو خو لیوانۍ که نه
1: ګټي
0: ولي کاڼي ولي دغه کوي نو هغه دغې خبرو والا نو هغه به بس خپل ټایم سره خپل دغه سره به بس داسې غوندې څه خبرې ده به وکړه یا به څه شی خبره مخې ته راله نو هغې باندې به خبره وکړه هغه به وایي که بازار ډېر غټ دی ولې کې عثمان له پکې څه نی نو عثمان پرې څه کوي عثمان پرې اور لګوي نو داسې یو خو به دغسې حجریا والو سر بچا که تنګ یا څه خبره به ورته وکړه نو بیا به هغه به هم داسې خبره بل یو اباخان به ورته وي نو هغه به هم دغسې به ګرځېده لخته به وسه لاس کو کله به یې داسې لا اله به شروع کو کله به یې داسې نو دا ډېر خلک داسې دغې چې دی باندې ډېر د بره نه
1: نظر کرم
0: کرمي بې نو مطلب مې دا دی ګرانو مینهوالو چې ما د چا مال ته خوشحالېږي ما د چا عهدې ته خوشحالېږي ما د چا تصویر ته خوشحالېږي که ما وزیر اعظم سره تصویر وباسه نو څه خو ها یو د دې دپاره ده چې یاره زما چا سره ملګرتیا ده یا پرس که زه د یو تنظیم د طرفه ځم چا سره میلاویږم بلکل ورسره وباسئ
1: اوس مراته
0: څه یو د دغه دپاره یو چې یاره تنظیمي خبره وي او هغه موږ له ضرورت یا پرس که هغه افسر سره یا هغه له زمونږ ضرورت یا موږ له د هغه ضرورت وي خو که پرس که یو سړي نه تا ته هېڅ څه دغه نشته او څه پیدا دې ته نشته او نه څه دغه دی که تا هغه سره ډېر تصویر وباسو څه چل به وشي زه په کار ده چې مونږ خپل سوچ خپل فکر چې دی نو هغه مونږ درون کړو که پرس که مونږ څلوېښت زره تنخواه اخلو دېر زره تنخواه اخلو په هغې باندې مونږ خپل ژوند خپل سوچ خپل فکر خپل بچي په هغې باندې مونږ یعنی هغه یعنی وپالو او هغه له مینه ورکو ایله محبت ورکو او که نه مونږ وو چې یاره د پلانکي سړي سره پراړو دی ورې که زه غلا وکړم غلطي وکړم او ټیک ټاک یې جوړې کړم او زه فیسبوکونو باندې خلکو ته کنځلې زیاړې وکړم او خلکو پسې ملنډې وکړم نه ده پکار ولې چې مونږ د یو بل مسلمانان یو بیا بډګرامیان یو بیا یو بل سره زمونږ ناسته ده یو بل سره زمونږ دلته کې هر وخت یې میلاوېدو میلاوېدلي نو یقینا چې خپل کشران د ټیک ټاکو نه د دغسې قسم خبرو نه د دغسې قسم لانجو نه ساتل په نشور سیزونه دي کوشش پکار دی څومره چې زمونږ نوجوانان دي او رس تر رسه زمونږ نشور سیزونه چې دي نو هغه په بډاګرام کې زیاتېږي نو زمونږ انتظامیان هم دا خواست دی چې په دې باندې هم ښه ښکلي فوکس پاتې شي په دغې باندې خیال وکړي چې څومره هم غټ ډیلران دي واړه نه واړه نه څنګه چې یو کس وی چې یاره زه سګرټ څکم نو هغه سګرټو والله خبره خو جدا ده خو کم چې غټ ډیلران دي په کار د پولیس کاکاګانو چې تاسو هغې باندې لاس واچوي اخیر دومره غټه سپلای چرته نه راځي ولې راځي څنګه راځي که پرس که بټاګرام ته راځي هغه کسان مخنیوی کول پکار دي هغه کسان نیسل بوس کول پکار دي چې پته یې ولګي چې یاره کم دی څوک دی د کم ځای دی ولې دی سره خیال دی انکل
1: او صحیح خبره ده لکه دا به ووایي چې د مخکې نه جرړې رانیول غواړي
0: خبره هم دغه
1: چې جرړه رونیسي که نه چې یاره لکه
0: جړه دې غوسه کړه نو بیا به ونه په بره
1: ترقي نه کوي که داسې هر یو شیز د هغې یو ممکن اقدام وشي که نه
0: جی بالکل
1: د هغې تدارک وشي چې کوم ځای کې مال جوړېږي کوم د دې غټ سرغونه خلک دی هغه شیز هغه ځای نه کنټرول کېږي نو دې خواته به مطلب دا چې پرچون به یو شیز نه چې د یو سیز فیکټری ته ختم کړه کنه الریډی به هغه سیز ختمیږي.
0: بالکل. نو ګرانو مینوالو پروګرام د حجره حجرې پروګرام کې که دغه سه سهم ایستاسو په کلی کې ایستاسو په علاقه کې نو هغه مون سره تاسو شریکولو کې څنګه چې تاسو یو خبره کړې وه چې یاره دلته کې سوالګري راغلي دي نو یقینا انتظامیه سره په هغې باندې هم زمونږ خبره شوې ده چې یاره باریز سوالګري راغلي دي پروګرام کې راته چاکال کړو نو یقینا په هغې باندې هم زمونږ انتظامیه سره خبره شوې ده یقینا چې دوه درې څلور ورځې چوټیانې وي په هغې باندې به هم هغې خپلې هلې ځلې کوي یعنی کومه خبره چې ستاسو ذهن کې راشي د بټګرام د خوشحالۍ دپاره د بټګرام د سوکالو دپاره د بټګرام د ښایستونو دپاره بلکل هغه جج اکثره مونږ سره شریکوي داسې یو خبرې ستاسو په ذهن کې فکر کې ستاسو هغه مونږ سره شریکوي کوشش به کوو انتظامیه به هم راولو دغه ځای کې به په دغه سټوډیو کې به په دغه مایک سره به ناسي تاسو سره به خپل غږ اواز شریکوي کوشش دی زمونږه هر حواله سره هر ټاپک سره بینه راځي او خاص کر د حجرې پروګرامونه چې دي په خپله تاسو وګورئ یو مونږ ته ووایئ مونږ له دعوت راکئ چې پروګرام ته راشئ پاګوړۍ ته راشئ یعنی بل ځای ته اجمیرې ته راشئ تمۍ ته راشئ نو د حجرې پروګرامونه مونږ پرېښودي نه دي چېرته هم نه خو تاسو کې لچک نشته ټیکرۍ ته مونږ وغواړئ بانډیګو ته وغواړئ کم ځای ته هم چې تاسو وایئ څنګه چې مونږ په بلانکوټ کې حجره پروګرام کړو دغسې مونږ تاسو نه پیسې نه غواړو تاسو نه صرف او صرف داد غواړو داد جایداد دنه نه غواړو نو چې کله ستاسو سوچ او فکر د عوامو شي د خپل کور شي د خپل کلي شي د خپلې کوسی شي د خپل ګودر شي نو مونږ به تاسو سره سنګر په سنګر ډګر په ډګر به در سره روان یو او دغه ستړي چې دي نو دا به را ژوندی کوو دا شملې به را اوچتو او که نه مونږ وایو چې یاره بس تیر شو یا هیر شو نه چرته هم نه ریډیو امن نه پرېږدي تاسو ریډیو امن نه تیر شوي یا نه هیر شوي مونږ به دا پروګرامونه به را اوچتو او دا به دقې سکرین ته به راولو دقې سماعت ته به راولو او تاسو به را سره مرسته کوئ که ستاسو مرسته وي نو انشاءالله چې هر څه به کېږي سر یې خیال دی انکل.
1: بالکل هلال صاحب ستاسو خبرې خو ډېرې د قدر وړ دي او څومره چې ستا د ریډیو امن د پاره ستاسو زمونږ د ټولو کمې ستړي دي او لګیا یې هر وخت هر قدم نو دم هم داسې او حکومت ریاست چې دا میک تاسو له راوړې دي کوسې ته تاسو هم د دې قدر وکې که دا اوس تاسو ښکلوي او که د ځانه لر کوي دا اوس په تاسو منحصره ده څنګه هلال صاحب؟
0: بالکل خبره هم دا
1: کارګرام دا د بټګرام د عوامو د پاره د دوی د اګاهۍ د پاره د دوی د راویښېدو د پاره ریاست دا چینل دلته مقرر کړی دی.
0: بالکل چې څه کار یې څه خبره یې نو ډېر کارونه داسې چې هغه به الله پاک سرته کوي او مونږ به د هغې دپاره ستړې کوو د هغې دپاره به منډې کوو د هغې دپاره به تنډې کوو ستاسو به را سره ملاتړ او مونږ به مخکې یو تاسو به راپسې یئ ګرانو مینهوالو یقینا چې چرته هم یئ نو مونږ سره خپل غږ اواز شریکوئ چې څه مسالې څه ستونزې د هغې دپاره به مونږ بالکل اواز به اوچتو په هغې باندې به خبره کوو جایز د اخلاقو په دایره کې دن نه ولې چې دا چینل دا ریډیو څنګه چې زه تاسو هم په فیسبوک باندې د یو بل خپې چې دي نو هغه راښکل نه دي په کار یو بل سره مینه ساتل په کار دي یو بل سره محبت ساتل په کار دي بټګرام زمونږ دی مونږ د بټګرام یو نو چې کله مونږ د بټګرام یو بټګرام زمونږه یو میسج به بهر ملک ته چرته ځي څنګه به ځي ولې به ځي نو نه ده په کار په کار ده چې مونږ د یو بل خیال وساتو د خپل ګودر د خپل کوسی د خپل چم د خپل گاون خیال وساتو او کنه مونږ وایو چې یاره بس مال اوبه وشوې زما ګاونډي دي هغه دې په تندر باندې لاوشي نه ده په کار په کار ده چې که تاسو له کوې منظورېږي نو خواوشه ګاون کې هم چې ده نو حق دی او دا کویان چې دي نو دا څومره چې کېږي نو دا د چاردیوالۍ دننه نه کېږي تاسو وګورئ یو کویه به هم داسې نه کړو وروسته چا چاردیوالي ته نه چاپېره کړي نو کړي به یي خو کویان چې څومره هم کنستې کېږي نو هغه د کمیونټي هغه د دې دپاره کنستې
1: انفرادي ته ور نه
0: دی انفرادي دی انفرادي نه دی
1: اجتماعي
0: دی
1: ټول استعمالولي
0: ټول استعمالولي
1: صحیح ده
0: چرته به هم یو کویه به هم داسې نه چې هغه به چاردیوالۍ په دننه کې به منظور شوی او یا به یې ایستئ داسې به شي چې چا به په یو پټي کې ایستئ ورسته باغ کور جوړ کړی یو بیا به دیوال ته نه را چاپی را کړی او د حکومت د طرف نه یا د تنظیم د طرف نه هغه د سینه ده هغه بالکل کمیونټی د ټول چم د پاره د ټول چم گاوند د پاره هغه کوی نه پکار ده او کنه تاسو وای چې رب د پر دی واحد د پاره دینو بیا نه کیږي ولی دغه کوی کی بیا وبو چی شي اچ وبو چی شي نو بیا په د پاسه دغه لګیدلې او بس تش هوا پکې زیر ازي بیا پکې وبني
1: او چې ټول استعمالي برکت
0: برکتی پکې نو چې کله هم مونږه یعنی ګوره یو چې نه دا کاغې نه مونږه چاله وبو ورکو نو هغه خاده یا بادي او کچره مونږه تنه چاله وبو نو ورکو نو هغه چې نه هم بیا وچ شي چې نه چې سیندونه هم بیا وچ
1: شي. هلال صاحب یو خبره ده چې څومره د دین لهړ شي خلکو ته وبو یو سی خپل ضرورت پور اقمر وت الله تعالی نور راوړي.
0: بالکل خبره هم نه غلا او د حکومت او د تنظیمونو د طرف نه چې کم کویان منظوریږي نو هغه هم د دغه د پاره چې هغه د ټولې علاقې د پاره یا دغه ځای چې کم کومبای نو دا د هغې د پاره او یقینا چې کوم سټراګل شروع شوی دی او کوم د کویانو مخکې به پکې ګټې راووتې بیا به نه کېده اوس خو داسې ماشینان راووتل چې ښه ستر ستر ځایونو کې چې د نوکویانو ووتلې او په هغې کې اوبه هم راووتې نو په کار ده چې مونږه د هر چا خیال وساتو د خپل ګاونډیانو خیال وساتو په هر څه کې کوی نه علاوه هم که پرس که مونږه وګورو که یاره یو کس زمونږه په کور کلي خوښه غریب دی او مونږه ځان له سالن پوخ کړی دی هغې له پکې برخه ورکړو شوریا پکې لږه زیاته وکړو هغې له لږ شانتې پکې دغه وکړو نو یو خو ستاسو سره مینه محبت زیات شي بل بره هغه بېستنو بادشاه هغه تاسو باندې نظر شي نو که تاسو یو پلیټ دوه پلیټه درې پلیټه چالو ورکړي نو تاسو له لس میلاو شي شل میلاو شي دیرش میلاو شي څومره چې تاسو ورکړي نو هغې سره د الله تعالی تاسو باندې نور رحم کرم وشي په کار ده چې مونږه یو بل سره مینه محبت او خاص کر چې څومره هم سټوډنټان دي څومره هم نوجوانان دي په هغې باندې مونږ فوکس شو ولې چې څومره اوس تاسو که وګورئ یو کس چې دی نو هغه دهشتګردي کوي برین واش وله کړی او هغه چې دی نو بلاس کوي او هغه ځان خودکشي کوي ولې کوي چې ماشوم ذهن هغه داسې جوړ شي چې هغه د بلاس طرف ته د هغه یعنی ذهن او فکر دې ته نه جوړي چې یاره انسان څومره که مونږ چاته ستن یو زمونږ په ګوته کې ځي نو مونږ څومره پې هغې باندې زخمي کېږو څومره پې لړزېږو څومره پې جړېږو. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام جی. زما خوږ ورور نمکین شیرین یازبین څوک او د کوم ځای نه؟ ستا پیغام خلک اوري رسی ورته وایا. هلو هلو هلو ستا کسه پیغام کې پیسې ختم شوې. هلو السلام علیکم. هلو
1: کال کټ شوی دی
0: نه دی کټ شوی. السلام علیکم چلیږي. هلو نو ګرانه جانانه نوم خو دې نه خو خو سوال دی تاوی چې زما سوال دی نو که سوال دی ضروري نو بیا دوباره کال وکړه ګینې ټایم هم را سره په ختمېدو دی اوه منټان پاتې دي او په دې اوه منټانو کې به ستا سوال چې دی نو هغه پوره نه شي او که زر دې کال وکړه نو پوره به شي پکې یقینا چې مینهوال وتې نه که د پیدي نو پیده به تېنه هم واخلي اوري به او مونږ به هم واورو چې ستا والې سره دی ولې دی چانه دی نو یقینا ګرانو مینهوالو مونږ هر پروګرام کې تاسو ته وو چې کوشش کوئ چې ستاسو په علاقه کې ستاسو په کلي کې ستاسو په ګودر کې څه هم ستونزې مسالې نو هغه مونږ سره شریکوي او خاص کر چې میلمه راشي کم میلمه هم راشي کم پروګرام ته کم ټاپک باندې که عالم راشي د مسلو تپوس ته نه وکړي د نور داسې ضروري خبرې ستاسو په ذهن کې د هغې پوښتنه ته نه وکوي دغه سره سره که سیاسي سړی راشي څوک هم وي څنګه هم وي نو بالکل ججک سره یریږئ ما چې یاره زه به یعنی غلطه خبره به وکړم یا به څه وکړم کوشش کوي مکه وي غلطه خبره مکه وي خو تاسو یعنی کوشش کوي چې کال کوي او چې سو پختنوم لری نو هغه پختنه چې دنو هغه بالکل هغه نه کوي نو چې سو هم تاسو په علاقه کې سمسلای نو په هغه باندې باقاعده یعنی څنګه چې موږ پرون چې دنو ملمان راوستو او سیاسی پوها لري سیاسی حل زل لري هغه سره ریلیټډ سوالی نو هغه باندې خبره کوي هغه نه علاوه کده علاقه د ترکی د پاره خبرې یا د علاقه د سوکالۍ د پاره خبرې نو په هغه باندې هم خبره کوي پښتنه ته کوي نو یقینا ګرانو مینوالو ټایم چې دنو هغه هم بالکل تقریبا پوره دی نو انکل جی جوړ لوکه کسویل غواړي
1: او اوریدونکو ستاسو ډیره زیاته شکریا
0: چې موږ له ټان پاتې دي
1: او سو ضروری کارونه دي د هغه په وجه باندې تاسو نظر اوس خط اخلم نو تر د بل پروګرام پورې د اجازه تخلو د لوی الله پامان خا دوسی آباد دوسی او په بټاګرام کې اوسئ.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
2: سلیم خبر کوم ګورنه.
0: سلیم بھائی هر کله په خیراله وایا.
2: ډېره مهرباني ټایم خو ډېر کم دی.
0: جی
2: تاسو چې کوم ملمر راولئ که نه
0: آو
2: تاسو ډاکټر دهن تپوس کول
0: جی
2: نو لاون له خوږې ټایم ډېر کم تاسو موږ لرا کوي تپوس موږ وکړو که نه
0: جی جی
2: خپل هر یو چې راځي ته به چې دا فرشته راغله خپل چې دغه زمانګار دی لکه حالانکه جی لکه موږ پروګرام پاتې کېدونکي خلک پته ده چې چا څه چل کړی دی
0: جی
2: او سی چل شي لکه اوس کوم نه پروته مو مناسب نه راګه
0: جی
2: ان شاء الله تعالی به تر کو ته پوښتنه وکړو
0: جی نو مونږ خو ګور پرون پروګرام کې مزمل به ټلیفون کړو او هغه د هلکو حوالے سره خبره کړه مونږ خو تاسو کال چرته هم نه دی کټ کړی چېر تاسو وایي چېر ټایم پکې کمی استاد کال وکړو په دویم ځل باندې زما سره خیال کال وکړو او تاسو له مونږ باندې ښه ښه بس صحیح ده نو بخښنه غواړم هغه خو خبرې ونه کړی شوې خو زه تاسو ته بیا هم وایم چې زما کم هم پروګرامي چې کم سړی کال وکړو نو په یو کس داسې نشي ویل چې یاره هلال صاحب زمون کال کټ کړی دی بالکل مونږ ستاسو خبره ختمه شوې هم
2: نه
0: جی جی نیاز محمد خانو او بل عادل نواز خانو خانزاده ظفر علی سابقه تحصیل ناظم ہوگا نا
2: نو دا پرګرام چې روان کړی دی یم ګر کول روان کړی دی خاص کې ګوند د سیاسي مشران
0: نو
2: دا ته ټول روان کړی دی
0: صحیح ده
2: اوس یو روډ دلګا چې نشته چې موږ خلک دوه روډ دي
0: سم نشته او
2: لوکل روډ نه جوړه ماته نشته
0: او
2: به دې د دې وګت کریز دي
0: بالکل نظم تاسو دا خبره کوم اوس پرس کته وای چې دار وډونه دی روان کړی دي نو بیا بیا کله یو گروپ منتخب کیږي کله بل گروپ منتخب کیږي بیا چې کم خلک یا نه داد کمیټیانی جوړی شوې دي یا پرس کا تھرد پارٹی دا نو اغه یم چې دنه د یو بل خپې راکاږي اغه یم په یو پلیټ فارم باندې ناراضی کنه نو دا اغه یغه کم دغه چې دنه اغه ډیواید شي اغه مختلف وټونه اغه یو چې دنه 200 والی بل 200 والی بل 200 والی نو هغه تقسیم شي او دا هغه یغه 200 یا 300 هغه په ځای باندې ولاړی کنه نو بیا اقه خلک بیا راشي کنه
2: دا خبر اوري جی روډ خو غشت غټ شي کنه
0: ها
2: لاري دی لاري
0: نو
2: خبره څه کوي دی چې 20 ټوپلار کې یو بوجه چول لګا
0: ها
2: ریموټ یو بوجه لګا
0: صحیح ده
2: سر پاتې نه کړه هو نه کړل دی هغه بری چې په ونه راو کې کنه
0: صحیح ده
2: نو لکه لار ما جوړ نشتی
0: نو د کی ګناګاران څوک دي
2: د کوم ځای لیډران
0: لیډران خو لیډر اوس پرس ک تاسو لا ټیکا واغستا او ال تک چې کم کس ټیکا دار دی وا کار کوي نو د خلک ډیر دی ک ټیکا دار ډیر دی
2: انا هغه ته پوښتنه کړی کی ولغه
0: نو ګور اوس ته چوای کنا زه ما خبر اور کنا ګور زه ما په دقیق باندې تاسو سره جګړی په کار دار چې تاسو په کلی کې یو روډ جوړیږي یا یو لار جوړیږي تاسو هغه له حکومت طرف نه یو بی کی وته وی یو کاغذ ملاویږي په هغه کې باقاعده لیکلی چې په دې کې به دومره شنګلی په دې کې به دومره سیمټی په دې کې به دومره کرشی په دې کې به دومره شګی کنه نو پکار دا چه تاسو کمیٹی جوڑا کئی داغی دا پارا لستانانی شلی سلیخی پنزوسی دا پکی ما گوری کنه چه دا ٹیکه دار ده الال رشته دار ده دا دا سپولا خان رشته دار ده دا دا انکل جی رشته دار ده دا دا بل ملگری رشته دار ده یا پرس که دا زما دا ڈالی ده یا دا ما اغد تالا چه ده نو سکیمو که پکار داره چه تو سپل کسیم دا دره کنه لکه دل تا که زتا تخیم جانگیر آباد که چه ده نو سکیم شو اغی تا اتزاز خان چه ده نو پخپل او دره ده او هغه کار یې پخپل وکړ، نو ته راشه وګوره سم وشه که خراب وشه. نو تاسو خو پکې هم ګرم یې کنه؟
2: هغه به کومه وګورو جی
0: نو خو د الهي د خلکو ګناه نه ده چې پرس که الهي کې څومره الهي څومره خلک دی
2: ویلی شي د خبره کولی شي شپېره چې ډزې
0: نو او ته ما ته دا وایه چې هغه څومره خلک دی، هغه ولې نه اوچته د دې لپاره آواز؟ نو خو خبره هم دک کده کنه زما خو ګوره را عوام چې دي کنه هغه پکې د ټولو نه زیات ګرم دي کنه، داسې نه ده؟ خپل حق زه خو ګوره تاسو ته هر پروګرام کې وایم چې خپل حق وپېژنئ او خپل حق وپېژنئ، خپل حق دپاره ودرېږئ، خپل حق دپاره یو آواز شئ، یو چغه شئ، یو خبره شئ، یو موټی شئ کنه. صحیح ده کنه؟ نو چاته به دعا سلام لګي، پروگرام ټایم ختم شه دي.
2: ما ته ډېر برګي سلام کیږي، خاص کر سید سیف شرکت از موږ دا کپتن سیف دي چې زار دي.
0: صحیح شو
2: را شو دو بابا دي زغه کول کنه.
0: صحیح ده جی صحیح شو.
2: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سلیم بھائی. نو یقینا ګرانو مینوالو پروگرام چې دینو هغه اختتام ته رسیدلې ده. ګرانو مینوالو پروگرام کې چې څوک هم مل مراشي خبرو سره کوي، ټلیفون کوي، او دا لازمی نه ده چې سکارونه به کیږي سبا نه کیږي، خو موږ به خپل سټرګل کوو او خپل خبرې به کوو، خپل آواز به اوچته چې څو همي ګرانو مینوالو چې چرته هم یي نو خپل د گاوند خیال ساتي، خپل د کشرانو خیال ساتي، خپل د خویندو خیال ساتي، کوشش کوي په تعلیم باندې پوکس شي. کله هم چې تاسو کشران په تعلیم پوکس شو او تاسو علاقه تاسو کورس تاسو کلی تعلیم یافته شو، نو دغه سي مسلې دغه سي ستونزې به نه راځي. تاسو بډاګرام زمونږ بډاګرام بخکلی، د بډاګرام خلک بخکلی، د بډاګرام کارونه بم کیږي، در بډاګرام روډونه بم سمي، د بډاګرام هر یو کار بخ کیږي. ګرام مینوالو که کر مونږ تعلیم نی، مونږ سره یو ویژن نی، یو سوچ نی، یو فکر نی، بیا به هیڅ هم نه کیږي. نو ګرام مینوالو پروګرام اختتام ته رسیدلې ده. ته بلې اتوار شپې پورې به هلال یوسفزی له به اجازت ورکوي چې چرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالی اوسئ، شپه هم په خیر او سحر هم روښانه او د لوی الله په امان.

0: celebrating 10 years of Gok Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.